0: Puhu Riidi ja Puhu Spotin Kuldali Saami Radio. Talgula Oddasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Samiska rättigheter kan inte begränsas hur som helst genom politiska

0: ska beslut. Det menar före detta utredningssekreteraren i renmarkskommittén Maja Martinsson, som sammanfattat kommitténs arbete i en bok.
1: Om man har den önskan politiskt så vet vi inte riktigt hur det ska gå till i så fall och var någonstans det ska ske och på vilket sätt.
0: Renskötselrätten, alltså samers rätt att använda mark för renbete, jakt och fiske, är inte en politisk förmån. Den räknas istället som en civilrättslig egendomsrätt skyddad av grundlagen. Det är en av slutsatserna i Maja Martinssons bok Vägen till Girjasdomen. Staten kan inte begränsa rättigheterna hur som helst, enligt Martinsson.
1: Det skulle väl i så fall ytterst handla om expropriation. Och expropriation behöver ju prövas enligt vissa förutsättningar om den ska vara möjlig. Och är det möjligt med expropriation, då ska man betala för rätten som man inskränker.
0: Renmarkskommittén slog i sin analys fast att alla samebyar norr om Jämtland i princip har lika starka rättigheter som Girjas. Något som även Martinsson poängterar i sin bok. Samtidigt så har regeringen aviserat en ny utredning om rennäringslagen och signalerna från Tidöpartierna har varit tydlig. Staten ska fortsätta att upplåta jakten och fisket.
1: Jag menar ju att det inte stämmer överens med rättsläget och att det är en linje som kan bli ganska kostsam och väldigt tidskrävande om man då menar att alla samebyar måste driva sina egna mål mot staten.
0: Nu har Historiska museet fattat sitt beslut. Föremålen som 1915 bortfördes från den samiska offerplatsen Onnasaiva ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Kerstin Andersson från byn Lill-Saivis är en av de som har jobbat hårdast för det här.
2: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
0: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pirakoljok.
3: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
0: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lill-Saivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
2: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
0: Reportrar Aron Bergdahl och Jörgen Heik i Sameradion och mer om det här i veckans avsnitt av podden Utblick Sápmi.
4: Sametinget vill höja ersättningen till samebyar för skador från björn och kungsörn genom ändringar i regleringsbrevet. Förslaget innebär att ersättningen ska baseras på faktiska kostnader istället för schabloner med 17,9 miljoner kronor för 2027 till 2029, en ökning med 12,6 miljoner. Idag täcker ersättningen bara omkring en tredjedel av skadorna. Sametinget vill också koppla ersättningen till inventeringsdata och prisbasbelopp för att stärka kompensationen och förtroendet. Renskötaren Franciska Rensberg i Rotensite utses till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Hon uppmärksammas för sitt långvariga arbete med avel och insamling av data och renars utveckling som blivit en databas, en viktig resurs för både renskötseln och forskningen. Det har hittills mynnat ut i 2 doktorsavhandlingar. Utmärkelsen delas ut vid SLU den 3 oktober i Uppsala. Katrin Otte, Sameradion.
5: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

0: Hassan! Varte?
1: Jaha? Ja meitä on kalka lehkit.
0: Län saamineita. Ja mun ammalle äila. Kulhal!
2: Hei olain, laule lain, laule lain, lain.
0: Tele jokti neita, kian ammalle äila. Sonja su ahti, piera. Laavosta laika tien jaurikattis, kos njuft jos lei bessi tiedät.
1: Ties kos karja tsohkai pjähtsuavsis ja raakui.
0: Joo. Su ahti lei tiida ja viisis. Lei oahpane jos niiti olu juonalas vuodai ja nuaiti kuanstai. Mutta te fahka jaami su ahti. Aila jerui. Ja nyukja lavlui moras lavlui.
1: Ja karja raakui.
0: Morrasis aila manai varre johki. Ellolusa ohtja hiedehusa. Mutta manga pohto vailo. Kos mu pohto lää? Kos mu pohto lää? Kosmo pohtole! Son manai roktofas. Valti kuaudasa. Man bieras lei arben. Ja järai. Kile tolovun mu pohtui. Kuavtis vastidi.
1: Stallu le tolovun. Stallu.
0: Moni päivi valti son aksu. Ja mä näin väärin rengit hielos. Naaduis tuoraa ketkituokkai vuodetit.
1: Te pootis tallun jääkö.
0: Aila juodjani ja huskiri. Alle liikalle mu pohtui! Valta muumia vuodet!
1: Porun tuuvos! Ja te valtaan pohtuit. Ja stallu rohkaisu njalmitsakkut.
0: Mutta just kun täällä lukalkoi aillaa nielätit, te reudati iedjas kärmäsin. Ja nyä mui ketki kaski.
1: Mutta täällä reudati iedjas nirpin. Vaakui kärmäsä ja kalka juste kottitan.
0: Te aillaa reudati iedjas nyämmilin. Mis simppui väri patsel.
1: Te täällä reudati iedjas riepanin. Mi vulki njammila manjai ja kalka just snelketan jaamas.
0: Ko aila revdati ietja sarvan, mi njolkasti lakes voudai.
1: Stallu revdati ietja snauti. Vaagui sarva ja kalka juste spetsatan.
0: Ko aila revdati ietja spellotjitjati.
1: Te stallu satai kuaskimin.
0: Mutta fahkistaka. Se ei voi pilotsita staalu laavu rähpen raikai.
1: Kaskin luihti manjes.
0: Laavus aila riudati iedjas tjurhin. Laavus letse vaikko maan ollu tjurhaat.
1: Staalu satai vastaallun ja ohtsukoodi. Koston le! Ilen taas! Muhtu tuos! Ei! Muhtu tuos! Ei!
0: Suikka kirti rähpäräikki olkos, jäkna jaurai, mi leidas laavu lahka. Se ei voi kasku javri ja shattai fas aila. Aksonis juolais tuoraa rutni. Juottisti rutnaraudi ja juorvoi. Täällä mun leenstallu! Vata mun valdi, jos sahtat!
1: Stallu viekai olkus laavus ja onni aila njenjan alde. Tal mopoodan tuu porrut.
0: Vaadfall!
1: Stallu viekai jienjan ala njalmi tsakkut. Ila manni onni rapas tsaati. Inokutan kohtsat kaljin njenjan alde. Ja tsiirasti njollega rutnai.
0: Ja hohkai.
1: No sun jaami.
0: Aila mä näin rokto ja kuulain juuftsa lauluma.
1: ja karja rahkuma.
3: Ja mitä pahu voi aila laavus? Tante sa kullat nuppades.
4: Tolle kuldolan radioraitto Sami teatera mainas tsaelmasan soijikuin vingslag. Ta raito kullu sihke sami killi ja ruoha killi. Muihto ledsi letse tagaget Charles, Nina Valkäpä ja Åsa Simma. Muihto luso zalle lei Björn Söderbäck. Jorgo ledsi sami killi lei Lea Simma. Ja pofta ledsi Laila Snyder. Teknika ja jedna habmen dahkui Helena Sydberg Henriksenen. Ena åsette sojegoin vingslag raiton gaunuit sihke samigilli ja rohagilli Sveriges Radio Play-appen.
5: Donguldala Same Radio, Roha Radio.
6: Datapodcaste NRKste.
7: Börja bjöja, börja båtmakta, orra bolka hävistre.
8: Woho!
7: Må nummen eller?
8: Ja, må nummen Hilma.
7: Ja, date blev världens större mäss. Och jag säger om en podcast med datnem kapten Nåland i Dåkan Valta.
8: Ja, den nummen är hävig.
7: Ja, hejven Hilma.
8: Hejven går det.
7: Datnem är pålogga.
8: Ja, man påstår det den våkon är. Må nummen är Anja Hilma. Hilma Dunfjell Mönnvik, man lär mig att stå där uppe en vikare.
7: Ja.
8: Hur ska ni uppe?
7: Vi vet inte att Jonna Dackres Cruise söker Titanic. Där.
8: Jaha. Ja. Så Sola Anje började med att men jag måste geta lite ändå. Ja,
7: var ju nog skadam.
8: Ja, ja. Måste man nog bosta där i mannen Jakob Fejen? Jukte vart som då är ditt vikt?
7: Ja, man är.
8: Mm.
7: Jag kan lyssna till att nälla dess nu.
8: Yes.
7: Hej, Värsätta.
8: Mm.
7: Mille, Dambjöjen, slämkestimme, Hilma.
8: Nej, alltså man har sopst in kontoret. För man är läm alka med vårt sitt jovlekalendere, Danjöpen. Måste egentligen man är ånne till against jovlekalender.
7: Åja. Oh,
8: hos våra sopor sitter med. Måste, men jag är inte bara ajakta orre bakom gavnet. Så då är det Amma i Delhi. Vad ska vi börja med?
7: Geltex. Geltex count 1 million.
8: Mm-hmm. Delhi är man är att jag alka med vår jälsamien jovlekalender om året av sitt. Yeah. SVT-sne.
7: Yeah! Majet SVT nan rektslakan där ju.
8: Wow!
7: Då är jag med.
8: Ja, nej, men jag är ju också en fejen där inne.
7: Ja.
8: Måste köra mjötet, man är åtnamnan årsaldaktan jolekalendern blir det.
7: Okej.
8: Okay. För det må förhoppningar, Jokon jule. Ser man TM, det är Leo Vossäiken. Leo åkte jolekalendern med Aive Vårjelsamengelesne.
7: Mm.
8: Den är godlig. Aive Vårjelsamengelesne.
7: Mm-hmm.
8: Man är vojkelin målsot gele. Inte går det.
7: Nej.
8: Eller bara Vårjelsamengelesne. Det är ditt Jokon lustig.
7: Ja.
8: Måste gosse elken vårta sitt. Det är alkovisne onne till dem det inte riktigt gorka med henne det. Jukte gajkele döbba.
7: Ja, dajram.
8: Inte man är vörte att inte åro döbba.
7: Nej.
8: Alltså, ile gele mile bojto det.
7: Nej.
8: Ditt gele jokon käppes i dag jokon vajkele da ma
7: dubbe med.
8: Ja, da må dubbe med. Da er vi inne med Disney Channel, hvordan datten er onde.
7: Ja, fordi, gos, typ Hannah Montana.
8: Ja, Voinos, den Ronex, ja. Jukte, eller ditt tjoje, eller dere distant.
7: Ja, ile. Det ser sånn onaturligt ut.
8: Ja, Jokon satt den. Men gos som er smave, det er ikke om den blir bry. Mm-hmm. Ikke om man er vøyne at det er ikke en sopst.
7: Mm-hmm.
8: Så kan det ditt dårlige småre le att mannelem gökteluke jäpen borges. Eile ditt jolekalendere riktig munnen.
7: Nej.
8: Måte man är ju också fejen läkan att gavne sig årelsamen gelas.
7: Ja.
8: Ditt är ju övre orre munnen. Mm.
7: Skitte med Jokon imponert SVT. Mm.
8: Ja.
7: Att da bökte till dem.
8: Ja, ja, ja. Man är ju man är övre borper dem. Sker det mängan minge med bolke och så man nå tjaksim i sopst i Sverige ulant eller?
7: Mm-hmm. Ja, sattnan. Ja.
8: Så det
7: Rekslakan.
8: Rekslakan. Rekslakan.
7: Ja.
8: Ja. Mm, det är Jokon Geltex. motemåla är att jag har dåres måre. Alltså bara skära julkalender i.
7: Mm-hmm.
8: Göj med.
7: Ja.
8: Juktige. Gerve allmätt.
7: Ja.
8: Var inte vunnet av julkalender ännu. Sån julkalender är större.
7: Ja.
8: Dattne dem, Dorje.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Julkalender är man i det. Sån man är gorkam är dere nostalgi.
7: Ja, det är ju dem att det är nostalgisk.
8: Ja, men det är ju den jobb och tjockar sitt.
7: Linus fick inte julkalender. Magres julkalender eller dem.
8: Jul i svingen. Nej, datten är ju svenska.
7: Ja, för det är ju dem. I man är gorka Norgen julkalender traditioner i Sverigen julkalender traditioner.
8: Le joket.
7: Jag vet dem där, just man går rätt rättslakan.
8: Ja, okej.
7: Okay. För Sveriges nu, med utnyttjade orre jovlekalender 14 japan.
8: Oh, ja, 14 japan.
7: Ja, i Norges nu, det är ju alltså typ återbruk.
8: Ja, då bor jag båt är bost i det.
7: Ja.
8: Men det är ju den som jag gick den inne i ett sig. Jag tyckte att jag, men då det blir momman och bärleste i det här ännu dess nu.
7: Gistatna eller Borges, att ni vinner med dem, alltså Norges, när gistatna mm-hmm. eller Norges det, att ni vinner med dem julisvingen typ 14 japen.
8: Nej, 14 japen mot det gällde japen.
7: Ja,
8: okay. Mot det samma tiden, eller man har ju en höjnorskittim, för det är jul i Blåfjäll,
7: ja.
8: Det är det målycket.
7: Ja.
8: Men man har smavelin, ja. Med ståket i jul i Blåfjäll, skules när gosseli är jättealla med i numtiga, så numtiga obsession.
7: Ja.
8: Mot det, i ditt dörre gokte mannes vajtelem tjaka sitt därliga i vårt där sitt.
7: Jo, men alltså mannen går ikke om dem. Den är sin, okej, därliga båtjakt är typical Nelly trait.
8: Okej. Okay.
7: Man är lim dackres mana go I lived the movie.
8: Okay.
7: I lived the experience.
8: Ja.
7: Den är sin man är ju tjicka med vunne dam Charlie and the Chocolate Factory, Charlie och chokladfabriken.
8: Mhm.
7: Ge den i filmsne Leo akte njet go åtjo akte tuggummi.
8: Mhm.
7: Med utne golme liksom rätter går med bjäppmå.
8: Ja ja, Leo är det bjäppmå. Är det bjäppmå ganska bjäje i det leda så här många.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ge går så med rejestein i filmsnä, jag kinosnä. Ge mochitje åste med munnen där krus hubba bubba.
8: Mhm.
7: Man är vänt dem må åjesnä. Att okej, okay, där är båta är det bjäppmå. Där är båta ganska bjäje.
8: Okej.
7: Alltså och efterrätt och numte.
8: Vattnet bara då ge som en gaslight min
7: ja. Ja, jag
8: går mana.
7: Jag går mana, jag lägger in fantasi.
8: Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju virkelig. Det är ju att se med man i det.
7: Mm-hmm.
8: Så man har ju in i ståket med många man har watchat med tv-snöjen.
7: Ja.
8: Mot det, då julkalender eller? Leo lustig, nostalgi i nymtiga. Man har åttnat tröjes. Vunnet under styrtjäm, jul, blåfjällsne, nanäken. Mm. Mot det tjockar sitt 14 bjejen, gåven asken. Jag delar bara, ja där Leo, den blir en orre episode. Eller någon
7: orre. I wonder what's gonna happen.
8: Eller någon orre episode, då man börjar med lufke, vitte, eike, arbi.
7: Ja.
8: Ja,
7: men jule 10 är ju nostalgiemes 10.
8: Ja, ja, Leo dem.
7: Ge magiemes 10.
8: Ja, jag för man har ju otselem ditt jule som man är onnelim. Ditt är ju börmes. Men samma 10, det är Leo nu inte grow up.
7: Leone cigarre väntem.
8: Ja men hallo. Daniel eller vad ska gåven waspie igen? Jag äter alket med ett Linus i svingen.
7: Ja.
8: I datne tjor vörtet.
7: Jo, väntem att le börja mental hälsa och vörtet i utne akte sacred 10. Guska le jovle, ge guska le nostalgi genom det.
8: Okay.
7: Jag vet inte om att jag börjar gerva allmärt ståka ditt ge dumt och gå akta under
8: man. Okej, okay, man har någon cringe, men okej. Okay. Ja. Men datten eller nymt det, man har vörte min jävla pröv som joket dig.
7: Ja, obviously.
8: Herregud.
7: Vårst spelar jag en gåvenask?
8: Man gåvenask. Är en med... Vänta, tänk dig gåten också. Vårt recept är ruffiga, nalde, mitske, skål. Man är elkem gålke.
7: Golken. Men gåve. Man är jätten gåve.
8: Ja. Lera. Nej, golke eller oktober.
7: Ja, men gåve eller...
8: Jovlaske.
7: Ja. Ja. Så att man, man har räckt så gärna.
8: Ja, man kör räknet.
7: Ja.
8: Måste gå över ditt älke, för det går inte raka gå över. Det går nog inget mest.
7: Nej, måste be gå över nasken.
8: Nej. Manne älke mjukhet, jolepruse, gå över nasken, jo. För deller lopp med böte i karasjoksne.
7: Ja, satt
8: nå. Ja, i deller manne, den høynos juktige manne, karasjoksne orrojim, så manne bare, der er mam, der er jolemunjan.
7: Men det er ikke seiløst, den er.
8: Det er jo den hjelkes.
7: Ja, men det er gul med ask, så den er gusselig jole, det er ikke tyst at lennan skjer.
8: Jo, for ille er oppe hjelp igjen. Ja, man åt annan vän jag bara akta aske.
7: Må man är man åt och man är inte. Nej, det blir ingen julbrus först 1 december.
8: Ja, men ditt är ju gjort ett bettnäckspåret.
7: Nej.
8: Jo.
7: Nej, det är bara stå.
8: Ja, men det är man och Mattien semes och rot med osemes stambire.
7: Ja.
8: Ja, hovaligen.
7: Men man tyckte den svensken julkalender, årets min kalender.
8: Jo, för man åt namn ditt storyline matta Jokon Haven skittet.
7: Ja,
8: för man ut nämligen Geltex ditt sorry spoilers måste lagte Ahka mille själa damme i ditt som neke da sig kir sopste genom det matta Jokon Geltex skittet.
7: Ja.
8: Sån go göktruk i appen bara eller man är gorka mamma och henna ditt.
7: Ja.
8: Måste man vänta gis man manor med i vårt samma dam där
7: leder. Oh, Jokon Geltex. Oh my god.
8: Jokon Geltex och med ditt öre med börbe en julekongen snöfall.
7: Ja.
8: Gark dejte där och en julekalender.
7: Men vänta att ledarna sina samin kultur ledan haven historia fortelling genom det.
8: Jag ledan genom det. Mythical, mystisk ja. Med henne det lekkene. Ja. Så bare
7: velte. Ja,
8: jeg velte et gark da. Jeg ber et seise akte jævlekalender og Jokon Sluvies.
7: Ja, Jokon Sluvies.
8: Ja. Ja, så man credit date jeg med Adam Charles med. Jeg har date jeg med Ursula med Tjoar Warrels Hemingeles Norrott.
7: Ja.
8: For ditt er Jokon Luste.
7: Ja. Jeg, man deire med at gark går gick och spela dem med skuespiller Leo Samia Dakole Samia den är julkalendern
8: okay.
7: Men Leo Jane Nort Samia
8: ja
7: Lenaken Gole Oriel Samia men Dakole Nort Samia ler Oriel Samia
8: ja
7: Mila I Jokon Haven
8: det är ju Jokon Haven
7: och sitter med Jokon imponert denna sin da nurt jöne morbror I delje da Bergsti Jöne betyder morbror, bla.
8: Jag fördeljer manna med att jag ler ett mamma om läkaren eller dacker tjock, svål och söj, där lär jag ler ett datum och datum. Det är ju saker börja bevöka samien bakom, jag gäller, jag kulturen blir lerat.
7: Man märker lej samie gå konsult i en det.
8: Ja,
7: samien. Det är inte samien produktion.
8: Produktionen, ja. Ja, satt man.
7: Så applaus, SVT.
8: Måste Molenan krävenas. Det är mycket. Alltså båtje julkalender alltså.
7: Ja.
8: För mannen är ju akte mana nästje.
7: Ja.
8: Ja. Lara Elisa le mo stolteste produktion ever.
7: Ja.
8: I dessne dappökte din gavnet nökes samme mamettin mettin samestit. Gokte skitti durje med Årets Hemingeles, ja. Det är ditt tv-röjro och ditt enige manatv som har varit så därlig. Så man vet om går det i stav vojkelamme gavnet.
7: Ja.
8: Vilket Årets Hemingeles skulelse utan audition dessne, utan audition på Rassen Rasta, utan audition Tjakten Tjonkosne, ledan gällde dacker samien arrangemang, just det mättige gavnet Årets Hemingeles.
7: Ja.
8: Nej.
7: Geltex golet och årsaldaken han blir det. Men Miley, Lara Elisa.
8: Lara Elisa. Ditt är det vjärtenen vårt årelsamien Mana TV. I ditt destiny manne jag må kollega Per Åren utan idag och i V-rolla.
7: Kollega goska
8: Man och gaktie jag ukte jag på en borges mot en Jokon Strängers man och en kollega genom det.
7: Ja.
8: Lara Leisa, åttna gøkte sesong, lukke bolkegøy med ja, bare Åriel Samien Mana TV. Litt akkurat åndekje, hjemture, eventyrlysten. Vi bare gøkte mana med luststallen, og med seg, ja, ståken i meg, ja, nymte.
7: Ok, gøy, takk.
8: Jeg dikter å ende TV-sene.
7: Ja.
8: Så Vojnajule derpjes våre sammen mannen i TV-ne.
7: Den synes du bare akte.
8: Le akte er ditt eller, ja, meg le lykke gøkte hjelp jeg også med damespjellim. Så.
7: Så just noen kjenner igjen Hilma.
8: Ja.
7: Denne sine.
8: Man har sittet med kjøttstamme på Trondheim Torg. Gjort i naken sitte i veltet guvjemannene.
7: Åh, oh, damn! Så, mm-hmm. And you're famous. Haven. Okej, men båt jag blir igen.
8: Ja.
7: Gukt jag ett samien jovlekalendere vojn och ställe.
8: Alltså, går man i jättim tjåra och rot samien gelesne filmar dem.
7: Ja.
8: Så man är åttnam chatta för inne dacker förstyrrande element gossele dubbe med.
7: Fjente med att le unity dackeres uncanny valley. Där är mille.
8: Nej.
7: Leda kris orone eller sån ronex dumt då att när vojne typ docka genom det.
8: Ja.
7: Att när vojne att lä naken lilla i.
8: Le mamma om eile rekto.
7: Ja.
8: Ja, för gosse vojne mamma om ge gola mamma om jag hade eller ja, ditt eller vettige, så då är det ditt.
7: Ja.
8: Jag menar aj system utan ett annat ju vele dackeres sjeme julkalendere. Nej. Vänta.
7: Ja.
8: Jeg er jo for gammel. Jeg liker jo ikke julekalenderen lenger. Må du være som er det. Jeg mener lykke julekalender. Man åpner dem da. Jeg jobber jo også.
7: Jaha.
8: Så jeg går det uten takker magi. For det er litt mener lykke.
7: Ja, ok. Just målet. Hvis man er uten med krav.
8: Ja.
7: Degne. Tror ikke at det er Jåkon Vike eller at det er gelesne. Og det er sammen gelesne.
8: Ja, ja, ja.
7: Obviously. Men jeg at det er deres hemtur, ge magi, ge numtje. Den sin man är lyck om den.
8: Ja.
7: Läkte, vi vet inte om att data är jakte jåket, nörjen jolekalender i Sverige.
8: Ja.
7: Att Sverige jolekalender är läkres hemture.
8: Ja, men då har ingen med sig jag sitter med vele numtje nörjes när aj.
7: Ja.
8: För då bor i jolekalender, då har vele dacker
7: sjeime
8: mot det samma tiden giltex. Ja. För lämmar mig om ma ammes mot det samma tiden delegerade så gick hem gavnet
7: ja.
8: Den hemturen sist ner mot
7: det där där spelje fantasi.
8: Ja, man är åtna dem med dikte i munnen skjeta mot det vänta då ordet julkalender Jokon Haven man i det.
7: Ja.
8: Ja.
7: I måla aktivera krav.
8: Mhm.
7: Låt Hilma Marta har att läsa den
8: julkalendern. Ja, alltså må störa med sneka där med le comeback go läsa.
7: Ja.
8: Se man satt gusne, men man bara tåra ikt vjälje, det är inget lätt.
7: Kan jag läsa skit i titche så kan jag le vjälje jappe.
8: Nej.
7: Nej, okej.
8: Okay. Nej, det är nog inte. Jag läser den titche.
7: Men kan jag läsa alkemist studera ditt eller inte?
8: Nej, läsa ett så på adventure.
7: Ja.
8: Alpan, eller mamma.
7: Alpan?
8: Alpene.
7: Okej.
8: Okay. Mm.
7: Okej.
8: Okay. Ja. Nej, eller någon orone läsa sig. För läsa eller ditt mavas.
7: Ja.
8: Mavas nete. Ja. Lara eller ditt med skabbro. Inte då som om läsa eller ditt tuffa mavas nete.
7: Ja, men så Pierre och Rent kör jag.
8: Ja, ditt kör med ja.
7: Ja.
8: Så Pierre är bara värt det. Man är inte gavnet comeback med sig.
7: Ja, man har av dem.
8: Man har. Den helgen mannelim jovlebørtesne.
7: Ja.
8: Ja, dette går ikke, mannen.
7: Ja.
8: Ja, jovlebørte. Jovlefjeste. Man
7: går ikke.
8: For der er jo sesongen disse.
7: Mm.
8: I mannen jovlebørtesne mot dåkene, volleyballdåke.
7: Ja.
8: I mannen åttnam akte onde dårigsmåret dakkeres fjestegime.
7: Jaha.
8: Matta månet, Mille.
7: Kan at det gjelder reirige sesongene i feste båta gelagte garrefeste
8: reaktor. Ja. Jakon garre motte ile säsongen redes.
7: Nej.
8: Nej. Så manne dan kjervesne skitte. Manne Jokim fer gene, je manne äktigist fer gene Jokim.
7: Ledarna sinne att det är i matte Joket during the season.
8: Mm-mm. Med en kontrakt som tjocka i Watcha Joket.
7: Ja, så där är din alkoholtolerans eller pretty low.
8: Ja, alltså mål är ju källaristne. I det måste man vänta med om Joket går man där och ger den ges igen.
7: Ja.
8: Så man är Jokem, jag går så tjock så med det. Det är imdamt at man er kjervesen skitte dem, og til at man er trøtt til dem. Så dalla går seg elkem ståket ditt i dere om seg aktiviteter ut.
9: Deli hits.
8: Hits in the head. Gi manne råt dem handicap undergått seg. Man har undergått i en bilen nølkje matego. Gi bare båta den linje. Appet ditt er koldt, bor bare folk seg. Den linje vokser dem. Gi manne gillem desne, ja, sånn teimo, dumt og gå måtte våpa gjette i ditt det bøte i mannen gavne i delen jeg gikk i mannen et mann er eier rinket for eier er ikke mannen vetket i mannen gjette han ja, rink eier må sine gåta måtte våpa uten i den lyste så ditt det bare vets i bostet det fjest seg
9: oh my god, det skurk
8: ditt det bare ikke det i ditt det dam vøptest
9: ditt det gikk ikke just ditt det ikke har ringt DNA
8: ja, ja.
9: Jeg deler det bare
8: jeg deler ditt det bare party on
9: åh, hva skjønner
8: ja, jeg deler akte sånn bjellet heim og mengen deler ditt det ringt i
9: ja, ok
8: jeg
9: ditt det bare sitt vunnet i staten bør be
8: nei, venter bare ditt uten i luste okay. jeg ikke mannet vøptest hvis mannet akte bjellet heim og jeg akte heim og
9: nei, ok
8: gulpsne gillim
9: ja
8: mot aja bøte, man er tjaks i nymtige. Opp ditt bile fjellet i megåten.
9: Ja.
8: I den vettiges båtet åremåsen sise gosse kjervesene i noe.
9: Ja.
8: Mot det noe ille hiven bakå.
9: Nei.
8: For ille bare noe lekte dere.
9: Ja, lekte hjertet dumt seg.
8: Det øvre verstiges dumt seg. Så ditt eller ditt orre bakå, mannen sitt om gavnet.
9: Ja.
8: Den bjeien.
9: Oj.
8: För alltså noke går du ett dam måste i ditte havenlakan burkste.
9: Nej, ge Jonna båtjakte orre bak och mängan datt när kirvesen eller minumte.
8: Ja, för dott nog gavne med dökis.
9: Ja.
8: Ego.
9: Ja.
8: Måste ditte legose fake med vitt.
9: Ja.
8: Gose datt när vatsa våret kirvesen faka del eller dökis.
9: Ja, ge den nej dökis. Skulle datten eller noe?
8: Nei, gosse gasko gi en med, altså gosse atsjekke det jeg sitter med joket,
9: ja.
8: Jeg bare vokser det. Eller døkes enn jeg delger.
9: Nei.
8: Nei. Så mannen le bak og gærje sånne oftsdamme.
9: Å, oh, hyggen.
8: For bak og gærje le jo heaven on earth.
9: Ja.
8: Jeg mannen gavne bak tilbake om han noe med stentet.
9: Stentet?
8: Ditt akte verbe.
9: Aha.
8: I ditt le akte haven burkestimme date känsla okay. Mån eller mete för ditt eller vara omedgörlig om beruset eller sinnssyk person.
9: Oh, ja.
8: För gosse gallan desne undergå till en gulpsned eller dumt att gå att den övre sinnessjuk.
9: Ja.
8: Ego.
9: Jo. Ge gissa att den ledde en kärsne.
8: Ja.
9: Att den ej du är ju inte vid ditt sinnes fulla bruk.
8: Man har vunnit bak det video. Man är det. Då hon gick det alltså. I datten har jag vunnit. Ja, det är. Vad har jag vunnit? Man har vunnit att gå och det stall. Jag råttar inte. Jag bara gickas hemma till hem. Lädda något.
9: Ja.
8: Just man har vunnit bak det allmänt jag nämnt det. Man har gett det med. Det är stente minje.
9: Stente minje. Ja, stente minje.
8: Ja.
9: Man är ätsam då verb milla böjning
8: verbegert
9: minne ja hålla på och göra
8: ja, ja det är mitt inne
9: ja.
8: ja för ele mamma med båta eller orme den jag getle men jag raktan därle
9: ja haven
8: ja nej man är bara ett om ditt omberuset eller sinnsjuk person inte den haven chatta
9: ja. Det bare så le time frame. Le kjervesne.
8: Ja.
9: I fylla.
8: Ditt er stentje. I ditt er døkis.
9: Døkis.
8: Måtte jeg mye åter enn kjervesne?
9: Oi, gist at den lån ikke sånn salongsberuset.
8: Ja, for ille alka joket gjelder dalla kjervesne.
9: Nei. Nei.
8: Så mye derpse bevirke. Ja. Det gist det.
9: Gist. Man er deire med at mye uten i dere skjele ekspert hevisne. Gå golvtel. Så kärliga mye sig i stonan börja bakå för salongsberusad.
8: Brisen.
9: Ja,
8: för mig vi med där med där med akta time frame
9: ja.
8: Mo jävla börte jäkedast.
9: Ja.
8: för blir jag många man är Joakon Duäckis.
9: Datten är lej.
8: Ja.
9: Datten är jättemunnen att datten är ej. Shit i Duäckis.
8: Ja, men im shit måste bara danna igen.
9: Okej.
8: Okay. Måste. Med därför så bak tillbaka. Med henne det återen man är kärvesna shit.
9: Ja.
8: Mm.
9: Gusti är Charlotte dam.
8: Jo, det är måtta talet NRK radioappen.
9: Mm-hmm.
8: Lagt det under bortsedesne. Gosset gett här visse.
9: Yeah.
8: Jall går det sett ett mail. Gonelli Dorje.
9: Ja.
8: Havi at nrk.no. Se.
9: Gate av till dem.
8: Jo.
9: Lägga inte den bjejen om till tvänt dem.
8: Ja, i molen av gjelle där.
9: Ja, gate den bjejen om till
8: mig. Gate och samma dutten igen. Na-na.
9: Joho! Eller man är till gåtan, ni vet inte, jag vill kalla henne det.
8: Eller till man är på julbord.

Kaun Sami Radioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmös Särinje Sami Radiovistia. Vylmös Alkoa Sairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Sami Radioven Särinje.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på det

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, har ni märkt att det har blivit mörkare nu? Ja, igår klockan 10.40 vände det. Sommarsolståndet. Nu går vi mot mörkare tider igen. Jag överdriver ju förstås, men jag får alltid lite panik när det där händer. Jag vill ju bara att det ska bli ljusare hela tiden, men det... Så kan man ju inte ha det. Det här måste man ju också uppleva för att kunna få uppleva våren och de här underbara dagarna igen. Men som sagt, värmen ligger väl också framför oss, och en del av er har redan fått uppleva en ganska skön sommarvärme så här långt. Välkomna till en ny vecka, den 22 juni säger vi nu. Och vi ska lyssna på som vanligt en härlig blandning av låtar. Det blir Stevie Wonder med Part-Time Lover först.

Napoleon the 14th heter det här gänget. They're coming to take me away, haha. Ja, en fingerad galenskap som i och för sig många gånger plockades upp lite så där stereotypiskt. Varje gång de skulle spela galen så skulle de ha på sig en Napoleon-hatt och så skulle de sätta handen innanför knäppningen på kavajen. Napoleon, ja, så kunde det väl kanske vara på den tiden. Vi ska se här, numera så tror jag inte att folk utger sig för att vara Napoleon just. 1966 spelades låten in. Sen hade vi Laila Westersson före det med en av hennes två svensktoppshits, nämligen Körsbär måste vara söta ifrån 1970. Laila Westersson, Yrvädret från Trollhättan som de flesta brukar säga, men jag har fått höra på annat håll att hon från början kallades för Yrhättan. Det här var en tjej med mycket energi och hon började tidigt med musiken eftersom hennes pappa hade ett stort och mycket starkt musikaliskt intresse. Och man ska räkna upp alla hennes instrument då, för hon spelade dragspel redan när hon var 4, trummor när hon var 5, piano vid 9 års ålder och sen ska få sig en gitarr när hon hade fyllt 15. Hon vann en amatörtävling i Uddevalla Folkets Park och vid den här tiden, det var 1957, ja då var Hagge Geijert väldigt engagerad i just Uddevalla, bland annat med revyer. Där fanns sådana som Lill Lindfors bland andra på scenen och Birgitta Andersson brukade arbeta med honom. Men också då så småningom denna Laila Westersund som också blev flitig deltagare i Folkets Parks olika varianter av underhållning. Men vi som har varit med under 70- och 80-talet vet att det var Hagge Geijert på Lisebergsteatern och gjorde sina stora succéer. Och det är väl där man minns en i sådana där sketcher som till exempel Sexobjektet, som är någonting helt annat än det kanske folk tror. Ja, så var det med det. Laila Westersund alltså. Vi har också lyssnat på före det Stevie Wonder med Part-Time Lover från 1985. Gilbert O'Sullivan, ja han var populär i början på 70-talet.

Ja, det här är en dam som fyller år på samma dag som jag, den 8 juni, Bonnie Tyler. Hon fyllde 75 den 8 juni, men har inte kunnat fira det. I det att hon ju faktiskt ligger svårt sjuk på ett sjukhus i Portugal. Familjen har varit generös och berättat om utvecklingen. Det var så att man var tvungen att försätta henne i koma efter en operation som inte gick riktigt som man hade tänkt sig. Och detta då för att kroppen skulle få en chans att läka ordentligt. Och det sägs nu enligt hennes hemsida att hon är ute ur denna koma, men ligger fortfarande kvar på det som kallas för intensivvårdsavdelningen. Och sakta men säkert tar hon sig tillbaka till ett sunt liv. Men det kommer att ta tid, berättar man. Och man har också gått ut och sagt att alla hennes konserter under sommaren och till och med hösten kommer att vara inställd. Och att man hoppas på fansens och publikens tålamod så att hon ska kunna bli hel för att kunna vara på scenen igen lagom till nästa år. Ja, det här är ju tufft, och familjen passar också på att tacka alla som har varit vänliga att skicka hälsningar om god bättring och så vidare. Detta om Bonnie Tyler just nu alltså. Total Eclipse of the Heart är en låt som Bonnie Tyler spelade in, ska vi se här, 1900. När kom den? Det var 1983 den kom. Ola Adelsson, Nu är det gott att leva. 74 spelade han in den, och Gilbert Picot kom med Nathalie 1964. Och Gilbert O'Sullivan, han gjorde O Waka Do Waka Day 1972. Men 1974, där Ola Adelsson var, ja, då hände det mer grejer. Då höll ju glamrockarna igång. Jag vet inte om man kan kalla Bay City Rollers för glamrockare. Kom nog att de brukade ha på sig skottskrutiga kläder och lite kortare brallor och så vidare. Men glamrock kanske det hör till, för att det då var lite annorlunda kläder. Men jag tyckte mer om Sweet, som hade ordentliga sådana plyschvarianter och det glittrade och hade sig och stora platåskor. Ja, Shang-a-Lang heter låten. Det gjorde ju inte att Bay City Rollers var sämre. Det är rätt bra om dem också. Så här lät de.

Ja, nu har vi haft två stycken trollhätte personligheter med oss i programmet idag. Laila Westersson och så då Paul Paljett, eller Paul Sahlin ju, som är ute och rör sig på vägarna igen. Han var med i, ja, inte det här programmet förra året, men jag intervjuade honom. Jag var reporter på P4 Väst förra sommaren. Det var jättetrevligt. Gunnerina, ja, den sjöng han in 1977. REO Speedwagon har vi hört med Can't Fight This Feeling kom 1984, och The Kingston Trio med Greenback Dollar kom 61. Bay City Rollers från 74 med Shangalang har vi också hört. Till nu då en låt som är faktiskt, enligt vad jag har fått höra under de senaste åren, sådana där statistiska kalenderbitar träffar. Ja, jag kanske kan kalla dem för det. Vi är några stycken som ägnat oss åt Melodifestival och Eurovision Song Contest genom åren. Och den låt som genom åren nog har inbringat mest pengar och spelats in av flest artister. Ja, en del kanske gissar då på till exempel ABBA. Nej. En del kanske tror att det är Ne partez pas sans moi med, ni vet, Céline Dion, men nej, det är det inte heller. Eller, ja, det är faktiskt en italiensk låt som var med samma år som Sverige var med och tävlade första gången, 1958. Och vi ska höra den nu med Gypsy Kings. Penso con sueño para sí.

Man är iväg och gör lite reggae eller ska. Det är därför den heter Dreadlock Holiday. Tennessee hör vi här i inspelningen från 78. Juni, juli, augusti då, från 1996. Och det blev ju en sån där långkörare med Gyllene Tider. Och Gypsy Kings då från 1989. Alltså hela, vad blir det då? 30 år efter det att de var med och tävlade första gången 1958. Eller inte de, utan han var det. Han var italienare och hette Domenico Modugno. Och han sjöng Volare. Alice Babs var ju med och tävlade för Sverige i året med Lilla Stjärna. Jag tror inte det är någon som kommer ihåg vem vad som igen är man, om man nu inte är sån där riktig kalenderbitare förstås. Däremot så kan vi ju berätta att samma Domenico Modugno också kom en kioskvältare året därpå 1959, nämligen Piove. Eller Ciao Ciao Bambina som vi också säger, men inte heller den vann. Ja, det är lite märkligt. Nu så, ja. Man kan ju vinna i längden förresten. Sky High heter låten vi ska höra nu från 75. Jigsaw heter gänget.

George Harrison, All Those Years Ago. Ja, tiden den går verkligen snabbt. Och undan, och inspelningen för den här låten, då är vi på 1981 det. Går vi ännu längre tillbaka i tiden, ja, så kan man läsa i rullorna att 1634 på den här dagen så begravdes Gustav den andra Adolf i Riddarholmskyrkan, och det var ju han, ni vet, kungen som dog vid slaget för Lützen. Ja, det gjorde han redan 1632, den 6 november. Men det skulle alltså dröja ett år och nio månader, eller på sig, innan han kom i kistan. Eller ja, i kistan hade han nog kommit, och det måste ha varit en sorglig historia. Och det var en sorgig historia framförallt. Hans fru, hon som typ och köper var mor till blivande drottning Kristina, hon sörjde honom något så vansinnigt mycket. Hon tog till och med till sig hans hjärta och balsamerade det och sparade det i en duk. Och det har ju vi många gånger efter och tyckt att hon var ju helt knasig, den där människan. Men det var hon egentligen kanske inte i så stor utsträckning, för att det var inte helt ovanligt att man under den här tiden gjorde sådana där saker. Vad som är intressant också när det gäller Gustav II Adolf var att han faktiskt hade blivit skadad vid ett annat tillfälle före Lützen, och då kom han hem med blodiga kläder och man sa att nu slänger vi det här, och han sa nej, nej, nej, nej, nej. De ska sparas för all evinnerlig tid och evighet. För han insåg själv att han var en historisk person, och det var det som blev grunden till museet Livrustkammaren. Där många sådana här kläderdräkter och annat finns sparade från kungar som har blivit, som har dött en naturlig död, som man kallar det för. Medan andra då har ju då dött lite mer på otrevligt vis, då Gustav den tredje och Karl den tolfte och sådär. Men vad som är intressant är att man då med hjälp av de här blodiga grejerna, eller med jord och mycket annat som finns på de här sakerna, nu har jag börjat kunna forska i och se vad grejerna har varit någonstans och vad man har haft för arvsmassa och mycket annat. Det är spännande, det visste de inte då, men Gustav II Adolf, ja, han var förutseende, uppenbarligen. Nu ska vi se, vad har vi hört för någonting mer idag än detta? Jo, vi hörde någonting före helslaget också förstås. Och då var det, där hade vi ju, det var ju flera stycken, det var Evert Taube med Pepita dansar från 54. Det var Sulu Valdemirs orkester, nej, han ledde Radiotjänst varietéorkester till och med. Och så Jigsaw med Sky High från 1975. Nu har vi fått med alla de där, och så ska vi rulla vidare med musiken. Och vad ska vi höra på någonting då? Jo, Fool's Garden och Lemon Tree.

Jag tänkte, där är ju en signatur som hängt med nu i 30 år, Allsång på Skansen. Lite häftigt det där med signaturer som gör att man direkt när man hör den känner igen och vet vad det är för något som ska hända. Det ryktas i och för sig att den här kanske är på utgående, men ja, det får väl den se, eller höra rättare sagt, som kollar in programmet imorgon, för då drar Allsången igång klockan 8 i Sveriges Television. Pernilla Wahlgren som programledare som vanligt med en mängd gäster, bland andra Petra Marklund, Felicia, Thomas Stenström, för att nu nämna några bland alla de här som är med. Ja, Allsången det. Charlie Parker med Summertime har vi hört. När kom den då? Det var, ska vi se här, det var 1949 redan. Och Fools Garden först med Lemon Tree från 1995. Samma år som Lasse Berghagen sjöng in Stockholm i mitt hjärta. Sven Ingvars, så heter de. Ja, de ska få göra Sommar och sol nu från 1990.

0: mig.
1: Ja, nu är det där billigt, Arla, kan jag tänka. Men bokstavligt får vi väl hoppas att det är uppehåll. För nu drar ju sommaren igång för väldigt, väldigt många. Och för Orup så är det första gången på flera år. Han är ute och turnerar med ett stort gäng. Han drar igång här nu 25. Ska han ut och röra sig på flera ställen i Sverige. Han skriver: jag är så sjukt pepp på att åka ut i sommar tillsammans med mitt niomannaband. Älskar Sverige på sommaren. Hatar kyla. Men det var där jag undrade, liksom, men vänta lite grann nu, vilket Sverige har han varit i? Jag hoppas vi ses, skriver han, ja. Orup, det får vi hoppas. Här, Stefan Brunsell, kapellmästare, Mattias Fjällström på gitarr, Sven Andersson, saxofon, Andreas Gidlund också saxofon, Jonas Wall på saxofon, 3 stycken saxofonister alltså. Jessica Marberger, hon är från Grebbestad, hon ska sjunga, och Marcus Lidikvist på trummor och Per Björling på bas och sång, och Mikael Blomqvist, percussion, gitarr och sång. Där har ni gänget som är ute tillsammans med Orup i sommar. Full fart alltså. Ja, utan gänget bakom blir man inte mycket, även om han har gjort många sådana solospelningar det senaste. Regn hos mig spelade Orup in redan 1989. Buster Brown, Fanny May kom 59, och Sven Ingvars med Sommar och sol, den sjöngs 1990 första gången. Nu ska vi till 1966 och lyssna på Chains.

I tur ordning här i P4 Plus, Can I Trust You med Chains, hörde vi först, kom 1966. The Les Humphreys Singers då, ja, Kansas City var från 74 och Frida Payne här med Band of Gold kom 1970. Ja, då höll han på som bäst på olika håll, den kille vi nu ska lyssna på. Han blev stor i dubbel bemärkelse kan man väl säga. Marvin Lee Adday, ja, det är hans namn från början, föddes i Dallas, Texas den 27 september 1947. Och ganska snart så fann han vägen in i det han tyckte om, teater, film, musik och mycket annat. Och han hade en förbläs för det som var lite grann, ska vi kalla det sig, skruvat. Han dök upp på Broadway-scenen, off-Broadway ska vi väl säga först, i

bland annat Hair. Men som han också med i The Rocky Horror Show, som sen blev The Rocky Horror Picture Show där han spelade Eddie. Ja, flera stycken andra filmer också, så sent som 1999 var med i Fight Club och spelade en patient som drabbades av cancer. Ja, den jag talar om nu, det är en person som nog många minns mer som rockare och skräckrockare. Vi kallar honom för Meat Loaf.

Svante Thuresson, så det härligt släpigt i Du ser en man som kom 1968. Och Edith Piaf med La Vie en Rose 1950. Och Meatloaf, Two Out of Three Ain't Bad 1977. Nu till Elvis Presley i någonting som väl kanske egentligen inte är en komplimang.

Agneta Fältskog hade 10 mil kvar till Korpilombolo och det hade hon 1972. Elvis Presley, han slutade tvärt där med Devil in Disguise. Ja, en anklagelse från 63. Och nu så ska vi ta och avsluta det här förmiddagen. Klockan är snart 12 med Avec och Sommarvals. Jag har lyssnat på kvällssändningen så är klockan midnatt. Och då fortsätter Melodiradion här i P4 Plus med Olle Nilsson som väljer musiken. Ja, Avec med en sommarvals skriven utav Lili Öst. Året är 1999. Vi hörs imorgon. Hej!

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Stockholms stad kis disarda speski buci tekera en rodi pekaring o anti-siganismo. E romane ternimata e demokratia ke värdar si tekera en buci tela milai terro den sarmesi o anti-siganismo ande societando svedo.
1: Melem kacha buci de gangte ajuti sara vie kaverong. Det här är en sätt varje hur vi kan hjälpa andra.
2: Det är kallt och sved om en mista hur de ska behandla romer. För att tänka på nästa generation, de som är små. Så att de ska också behöva gå igenom det vad vi har gått igenom.
0: Shundan Yektsinos Mako soiternimata penenpa antisiganismo ai buci sovons tekerentela milai. O resultato parodipe avla yek vajno rapporto kerdo Katar o Jan Selling. Kaisi professor ande kritične romane studie ande Södertans högskola.
3: Jag tror att det här kommer bli en unik studie. För det har inte gjorts någon så pass omfattande studie med den här typen av frågor. Där vi tar in också element av det här. Som man kallar jämlikhetsdata.
0: Stockholms stad Sikodolsa veli nekade initiativa tekeren rodipe sarmesio antisiganismo ande agesutni vrama. Numau rapporto so kerenna kerel representatia sairomen pa intrego svedo penel o Rafal Shoppe responsibino tjänsteman karink romani inkludatia anda Stockholms stad.
4: O Stockholmo kerel representera sar intrego svedo tavel. Ke kado rapporto si zurales importantno e romenge.
0: Tumeshunen po Radio Romano kai jalanda svedicko radio aime sim enagma bedin. Akana kisdipe jek buci kai Stockholm stad inkrel kadi buci jalavri pe kodote keren kart lega te keren rodipe sar o antisiganismo sikajol ande rujne formi. E romane ternimata ai romane demokratia ke ambassadorura Sikodol save ulavena jek enkät kusa starvardes pushimata kai erom siteden atvetura sonakleza antisiganismo. Kadalero dimasko resultato avla kerdo ando rapporto responsibil nosio Jan Selling vovsi professoro ande kritične romane studii anda Södertans högskola. Stockholm stad Sikodol save linekadi initiativa tekeren rodipe ai mesimas pelengo anguno kidipe kai inkerde ande shista jobthor lokalo. Kotema lagilem kusa o Jan Selling ai responsibino tjänsteman karink romani inkludatia anda Stockholm stad o Rafal Shoppe.
3: Ja, det här är någonting som har vuxit fram på Stockholms stad och Rafal Shoppe kontaktade mig för ett tag sedan och sa att de ville koppla in mig för att göra studien. Så att det här är ju initiativet kommer här från Stockholms stad. Men jag är ju, det är ju en ära för mig att få bli konsulterad och betrodd att arbeta med den här studien.
5: Berätta lite mer närmare kring jobbet. Hur går det till i praktiken? Vad är det för frågor ni har kommit fram till i enkäten? Och varför man gör det och vilka som kommer utföra arbetet? Tills du kan sätta igång och jobba med rapporten.
3: Jag och Rafael har bollat fram och tillbaka här. Jag kom med idéer på ett frågepaket som delvis hade vuxit fram från en tidigare rapport som jag hade gjort för GRIF. Som handlade där

0: har väldigt nära studerat också den svenska inkluderingspolitiken och jämfört den med hur det ser ut på EU-nivå och så vidare. Minoritetsrättigheter men också historien. Jag är historiker i grund och botten. Och som jag ser det så, ja, ett centrum i allt det här är det så kallade Z-ordet, zigenare. Det där är en stämpel, en etikett som har funnits sedan medeltiden och som har fått symbolisera allting som inte är liksom acceptabelt eller som är väldigt exotiskt. Och sen har man satt den där stämpeln på olika grupper och mer specifikt just på romer. Och det där hänger kvar i olika typer av fördomar, skämt, fantasier. Det är i populärkulturen. Bob Dylan kan sjunga om Gypsy Boy och sånt där. Och nu med sociala medier, TikTok. Vi fick höra om olika memes som sprider sig också. Eller antiziganistiska låttexter. Och det där är en typ av antiziganism som sitter djupt i kulturen. Som inte specifikt riktar sig mot verkliga romer, men det finns där hela tiden i bakhuvudet. Och det är det som aktiveras hos enskilda lärare, till exempel i skolor, som sen bemöter skolbarnen, som gör att det påverkar de romska skolbarnens negativt. Det är en sak, så att det är den här Z-bilden så att säga. Den andra nivån är konkret erfarenheter av diskriminering, hat, hot, mobbning, trakasserier. Utsattheten för det, i hur stor grad och vilken typ av sådana saker har de romer som svarar blivit utsatta för. Och väldigt viktigt, har de anmält det här eller inte? Det är så att säga den andra nivån, det här liksom antiziganistiska handlingar mot verkliga romer då. Oftast romer. Ja, den här undersökningen handlar bara om romer. Och den tredje nivån är ju det som vi kallar för det strukturella. Att nämna det här att det ser sämre ut för romer på arbetsmarknaden, det ser sämre ut för romer på i skolgången och även på bostadsmarknaden och så vidare. Alla de här nivåerna hänger ihop, men det är viktigt att studera dem separat, så det är olika frågepaket som syftar till att skaffa en bild av de här olika delarna så att man sen kan se vad det är för typ av åtgärder som vore mest lämpliga. Jag tror att det här kommer bli en unik studie, för det har inte gjorts någon så pass omfattande studie med den här typen av frågor. Där vi tar in också element av det här som man kallar jämlikhetsdata. Alltså man frågar inte bara om upplevelser av, och åsikter och attityder, utan faktiskt hur det är. Liksom. Hur ser det ut med utbildningsnivå? Hur hänger det ihop med erfarenheter av antiziganism och benägenheten att anmäla eller inte, och även uppdelat efter kön naturligtvis. Vi ställer också frågor om deltagande eller delaktighet i samhällslivet på olika sätt, exempelvis om man engagerad i romska föreningar, men om man också är engagerad kanske i föreningsverksamhet där det inte är så många romer med, utan mest icke-romer. Och om man röstar i riksdagsvalet eller inte. Och den siffran, det finns inte än så länge överhuvudtaget någonting. Så att det där är ju ny kunskap som kommer fram här.
1: Men du nämner ju innan att det har gjorts flera rapporter där, till exempel Griff som du nämnde, som du har samlat ihop fakta. Vad skiljer sig mellan den här studien och de som har gjorts innan? Det finns ju Brå som har gjort rapport, Jämställdhetsmyndigheten, och nu är Stockholms stad det här.
0: Den här kommer ju bli den största undersökningen som har gjorts, och dessutom som jag sa, att kunna koppla de här bakgrundsfaktorer som till exempel vilken utbildningsnivå man har till de här effekterna som man upplever i samhället. Den typen av kunskap har inte samlats in tidigare.
1: Tack så hemskt mycket, Jan. Rafal Chope, Dusan responsibilno tjänsteman ando Stockholm stad kusa romani inkludatia ai akana kizdipe jek projekto kai siteki den andra at fettura karing antiziganismo kai avla jek rapporto. Penamenge, sar jalebuci.
2: Zurala sinceresno puši pedesma. Kadostavil jek raporto kaj si maj baro ande intrego švedo. O raporto ste dikel perdal pa antiziganismo, pa buča, pa studier, pa alosari, pa vikaver puši mata. så sjokka nas andra sveder på slokat är rom.

0: Το στούντιο αμέ δάσα με γίνω τα βέν ο πράλλη και ζώρα επάνσελα ρεσποντέντερ τη σάιντε να με παλπάλε ατφέτο. Αι κατάλ σα βέστε κερέμ πούτσι, κατάλε σα σε ρομάνε τερνιμάτα σα βέστη σόμαρ γιόμπαρα μεν δε φέρια γιόμπαρε αι ε δημοκρατή αμπασαδόρερ, δημοκρατή βάδαρ καί σι μασκαρ ερώμ αι στε δεν κατάλ πουσιμάτα λέντε.
1: Πέν μάγε, Ραφάλ, σωστάρ ατσάρεστου και γεκκασαβή πούτσι τρουμπούτε κερέλπε.
0: Μίντι κανά σι καταλ ραπόρτουρα κερδε, σι κερδε καταλ κοντόλ καί νάι ρομ. Σαρ καί πουσλάν του καταρορωτητόρι, μπρούα κερδάς, διού κερδάς, εμουσίεφ κερδάς, λέαν στύρερσεν κερδάς. Αλλιε κοντόλ σαβε κερεν καταλ ραπόρτουρα νάι ρομ. Ακάνα ερομ σι άντρε, αι βιε πουσιμάτα σι δικλέ πέρδαλ καταρ ρομ. Αι κοντόλ καί γιάννα επουσέμπε, vivon si rom. Amaro gindo si che site malagio vas sei gruppenza tavel representativ e romendar kai se ande kado tema ande kado foro. Ai pale shohanaska savo baro rapporto kerdo. Mindi kana pushempe e rapporto ra si sane. E kodol kai nae rom pushempe katar kodol savem von ferijanen. Ai e pushimata si mindik Sakodo katar kodol myndigheter ai temutne organizatsie vai komuni so si pushle. Akanak ame inkraso pushipe. E rom inkrenkado butanda kadal pushimata ame jana se atvetura. Ale shoha nas pushle oficialnie. A akanak ame shai sikavas variso so nas sikado me evidens. A kado si zura alles importantno ande buci romane pushimaten sa na ferando foro Stoholmo ferando intrego svedo. Ando kodo po o Stoholmo kerel representera Sari intrego svedo tavel, che cado rapporto si zurale, zurale si importantno, e romenge.
1: Shunasas che o Jan Selling penela sarvov kerela buci kusa cado rapporto kai sita velgata ando shon december, kai avla cado rapporto presentovano?
0: Amaro gindo si che ando december si te kerasik baro konferans ando Stockholm stad o arbetsmarknadsförvaltningen cado inkrel, ai ande cado Conferenza meste sicavas o rapporto e siete sicavas o risultato. Per chassa ai vorbisara sa pacado rapporto, ma non scienza sa vejanem pe vi rom, ai vi codol cae nae rom, te sai di cas perdal, sar te kerasca do verktyg, tavel zuralo e romenge, ai te si ciuvas fare so catarcado.
1: Tu me shum danso penenas o Jan Selling ai Rafal Shoppe pa studi kai kerel pe karink sarmezio antisiganismo ando Stoccolmo. Jasmai dur ando radio romano te shuna sarsas kana malagilem romane te nimaton sa potan ande shista ando Stockholm stad kai penenas mange soski bucis te keren karinka do rodipe te la milai ai sosko antisiganismo von nakle ande pesko trajo.
2: Nebu shovar mani. Me kerav buci Τα είδα βδούμα πα αντισυγανείς μου τα με λερόμ.
1: Αις άρκερες ακόδι πούτσι.
2: Ζάσαν δε γρυπέρ, αιτάς δούμα με εκ φόσκαρε. Αι άγκομαι στέλα φρόγουρ, βιβί σένερος, βίσα σου το αχού νέρος ον έσω ακέρ, αλίτσο.
1: Σάρ του Μπουσός.
3: Με Μπουσόφ Δαβίδ.
1: Δαβίδ, αγές είτε βορμήν πα αντισυγανείσμε, σο δεν γωσαν.
3: Δε σου πόνσι μακανά.
1: Να κλάντου βάρει σου σκάντι σιγανή μαντο σβέδο, κανά πύρδαν αντε σκολά βάει από φρύτιδεν.
3: Ιω, εξέλβαρ. Σαν ταύτο για εξέμπλο, που τι έβαλαν αντε σκολά γελα πενάφτε γόμψη, πέρβο γελα καρσούνα. Α, δημούσα τίγκαρ ήταν φερίκα. Εξέμπλο φερδί.
1: Σάρι του και κανά κέρδιολ πεκοδό.
3: Να είμαι μισθό. Βία με μανούσα, μα έκανα σουνά σκαραλέντα γελί, δε μαμοντόλιτ.
1: Σωστά λάνκα δι μπουτσί τε κερέσα κανά και σίτε δίκεν σο σαρμέζι αντισυγανισμό.
3: Με λέμε κατσα μπουτσί τε κάνατε αζούτη σαρά βίε κάβερο. Δεν σετ βάρε και βίβη καν γελπα άντρα.
1: Βί του κερέσκα δι μπουτσί, σαρ μπουσός.
4: Με μπουσό Έντονι.
1: Έντονι, πέν μαγκέσο δέγκοσαν.
4: Μίση με τσίγορ γαμάν.
1: Κάτε και του να κλάνε μπουτάν το Σβέδο, μπαριλάν κατάν το Σβέδο.
4: Λίω, μπαριλέμαν ο Στόκο.
1: Να κλάμε δι του βάρη σωσκο αντισυγανισμό αντε τσίρο τραγιό, σαρ τέρνο ρομ.
4: Βιώ να κλάμε, ποτίβαρ.
1: Σι του βάρη σωσκο εξέμπερ.
4: Δι κόμε φρον Ρουμένιαν.
1: Κανα σας κοντό πεντό του και σάρ σας του και.
4: att Sara Menna gick för det gick temsy så men jag med vad ska det gick temsy och då ska jag Rumänien.
1: Du är Kajilan Katan då Sverige då är du född i Sverige.
4: Ja.
1: Så och Sverige då si Chirotem.
4: Ja, precis.
1: Är kan penentu ke kodo chi penes bal på alla länge var i så?
4: Ja, penalt är musim svensk Rom.
1: Är du katesan adjest des atvetura på antisiganismo kai jek forskare kai bushol Jan Selling så sitter penesliske.
4: Men sitter penavliske vad jag gått igenom under de alla åren vad jag fått sagt och ja, vad jag gått igenom.
1: Alexander, som dankat ka så penen är chave Sara Chares du.
5: Nej, jag håller helt med. Man har varit med om likande saker, så att säga. Så typ, det är väl det typ, jobbigt va?
1: Gerdas bevittu ka antisiganisman du trajo?
5: Ja, det har hänt. Man har fått födas med det. Det är sedan skolbörjan. Man har börjat skolan från 6 års till 9. Därför vissa har också mycket problem bland romer att gå i skolan för att det är jobbigt för dem.
1: Hur känns det för dig när du berättar det här?
5: Känns helt... Egentligen är det fel. Ska inte behöva vara så.
1: Jag tycker att det är så bortsett att jag vill ge det jassande faro. Det är dess enkät som ger manuskter den att vettura på antisiganism. Så ställer han att det är bortsett, tycker jag.
5: Det är kallt att de är mörsta. Hur de ska behandla romer. För att tänka på nästa generation. De som är små. Så att de ska också behöva gå igenom det vad vi har gått igenom.
1: Sitt du syskon?
5: Ja, jag har 2 syskon.
1: Mai ține tu tot?
5: Ja, ești unul ipei.
1: Ai să penezi tu lângă că n-a... Gergiul pe lânsa antisiganismul vari că n-a?
5: Ja, în de la tiden. Să că domnul undvika det.
1: Domnul ska undvika det. Hur gör man det?
5: Inte tot sig. Det är så man föds. Man får på köpet.
6: Mi vor show Angelo. Ai, mi sim 17 år. Mi trebuie că tiano Stockholm.
1: Na istu ka Angelo, kate sana jes ke site vorbin pa kadi buci, milajeski buci, kai lante keres ando Stockholm, site piren, te pushene manushen dar. Shaite pene samen gesos ke pushimata si ande kodo enkät?
6: Ja, kote si pa sar trainasa me rom, hur vi blir behandlade katare gajeai. Det fel är viktigt si kado enkät, det shai janene rai kai siano för oss svedo där sjönena maro åsikt kan se amen le romen.
1: Så jukares katar kado enkät, vad förväntar du dig?
6: Jag förväntar mig att kerel kado enkät la skizor ando svedo hai tevare kaj tejala maro hango angle le romengo.
1: Sarsas du kete les emila jeski buchi kate ando Stockholm stad, letko sas du ke?
6: Ja, det fär lätt sas te lavi buchi te Janavas potel le romen ka krem bochikate.
1: Nice to ke. So penes tu sartu bushos.
7: Semi.
1: So penes tu tu san yek shiori ai trais kate ando Stockholm. Sarita aves yek terni romani she ando Stockholm.
7: Mete pena det är svårt för man får inte heller så bra hjälp. Sarmeande skola piravas tai jag fick inte mycket hjälp och nu jag har slutat skolan. Jag fick inte alls bra hjälp, jag fick inte kunna för att lära mig skriva, läsa sådana saker. Och det behöver man kunna i framtiden. Och det fick inte jag lära mig.
1: Och det beror på för att du är rom eller för att skolan inte gjorde som de ska?
7: Alltså, det mest också för jag är rom för att deras uttryck var typ att vi är zigenare som de säger. Vi skäl mycket. De utpekade oss. Ja.
1: Vad gjorde du när sånt hände i skolan?
7: Alltså, jag kunde inte göra så mycket. Det fanns inte så mycket att göra.
1: Hade du ingen stöd för att det ska stoppas, det som gjordes i skolan?
7: Nej.
1: Nej. Försökte du få hjälp?
7: Mm.
1: Via, hur gjorde du?
7: Vi gick på många möten för att försöka få hjälp. De fattade inte så mycket. Ja, för vi får inte så bra hjälp i skolan och sådana saker. Och det behövs bli en ändring.
1: Så du vill ha mer stöd i skolan för romska barn?
7: Ja, för andra barn. Och, ja.
1: Är det därför du började jobba med romska frågan nu? Med antiziganismen som du ska jobba med nu under sommaren?
7: Ja.
1: Serbushos?
8: Cristiano.
1: Davis Bachtalo Cristiano. Kate vad bisardan perdone genen sa ajundan so von pende sarisi chiregindura.
8: No mange kadosi ek serio bayo kadosi kresa mai
2: palakodolem katibuchi.
1: Så jukares katar katibuchi.
2: Egajenge osikter te pahuchon. Då ser man varje mange.
1: Aigindis ke kerjola pekodo?
2: Jag hoppas det. Jag hoppas det.
1: Så ska insett så det sa tututar?
2: No, väldigt mycket faktiskt. Kado enkät varje mange. Aj lava kado på varje.
1: Sarka är sjundan, penen budgeten är kärdas på antisiganism och karinklande. Vi ande i skola, vi på fritiden. Ajt, och mycket annars sitter piren ändå förut, det är pushen på antisiganism. Desto gindo ke shaiker jol på antisiganism och kan akere nebuchi?
2: Ja, napevno, ja.
1: Sarka är sa reaktia till kärdjola på kodo?
2: No, så det krav, najbud så det krav.
1: Boldes att du är jastar, vaj kärdas alle konfrontera penesa? Var det så?
2: Nej, napevno, bolda var jaftar. Det är speciellt att säga ändå Svedo och ändå Stockholm och kanske normal sitta av rasiska i hon. Det är normalt.
1: Nakland du var det så?
2: Ja.
1: Så nakland?
2: Ändå skola, pebuchi, moja kollegora.
1: Det är små exempel?
2: Ja, kan jag pjäva sig ändå skola, moja lärare på nära smaga, men Vad duktig du är att du går i skolan. Det är inte många romer som gör det.
1: Vad brukade du säga när du fick höra det?
2: Kanske på något sätt.
1: Kanske?
2: Ja.
8: Mesimo Elias.
1: Hej Elias. Mm. Penmange, vi tog stäckare smilla i skibotkikar kring antiziganism. Hur känns det? Särskilt?
8: Det känns bra. Vi har chans att ändra folks åsikter om oss. Och ge romer mer upp... Alltså, att vi kan göra mer.
1: När du säger ändra folks åsikter om oss, vilka är folk och vad har de för åsikter?
8: Alltså vissa folk har olika åsikter på oss som att de flesta romer, de är uteliggare och sitter typ utanför Coop. Och då så tror andra att vi, alltså så jag har gått till skolan och folk har sagt, är det du som bor där och sånt.
1: Hur hanterade du det?
8: Alltså jag brydde mig inte så mycket faktiskt, men man tar det personligen, men inget jag kan göra.
1: Är det någonting som påverkar din skolgång när du går igenom någonting sånt?
8: Alltså jag tänker på det, men jag kan inte låta min... Jag måste ju plugga av det för att komma upp i livet och jag kan inte låta det där påverka mig.
1: Så är du fortfarande i skolan?
8: Ja.
1: I vilken klass?
8: Jag börjar nu andra ring i gymnasiet.
1: Så ginnaves?
8: Ekonomi.
1: Så gammestaves?
8: Entreprenör. Vad är bankman?
1: Wow, så du kan sikta högt?
8: Ja.
1: Ja. Kameste paruves är man och känner gindura karinke rom?
8: Ja.
1: Andra kodolanka di buchi kaj keresa kanak?
8: Ja, 100%.
1: Mimi, vi tog hade beskes, aj sitte keres buchi kusaka do enkät. Pen mange sari tuke?
9: No, mange si viktigt gravare så ska förändring i hur folk tänker och tycker. Aj vite... Men bort man nog sitter janen så rom si. Det är många människor som inte vet vad romer är. Och då de tycker det är okej att penensigenare. Vad getcha-charen och vad det betyder. Många kan inte vår historia. Det är många av oss som inte kan vår egna historia. Det är att vi var slavar i Rumänien. Så vi bara gjorde tjejanen. Så jag tycker den här forskningen är så viktig. För att människor ska se liksom hur samhället behandlar oss. För att egage, de har liksom försökt göra oss osynliga. För en sån lång tid. Det är nästan som att de lyckas med det. Genaibot manush sarjanen kona mesam och vad samhället gör mot oss och vi blir liksom osynliga. Så det är därför det är viktigt att liksom visa att vi måste ta mer plats.
1: Jag kan jag säga ändå för att dessa kadal enkäter är manushenge. Sar avlatuke kan att dessa kodå ändå vad som manushenge är penesa. Shajdena med att vettura på kadal pushimata.
9: Nå, tjejana, jag tror att många kommer vara osäkra på att svara. De kommer vara så här, men typ vart går det här? Vad händer med det här? För det är många som inte litar på myndigheter. Kanske vi bara göra. De har liksom fått sett att Sverige inte bryr sig om oss på samma sätt. Så här, de bryr sig om gage, kanske bara göra chichalebajo. Jag tror också många kommer tänka sig att det kanske inte gör någon skillnad. Alltså, desto mer som svarar på enkäten, desto mer som sika vempe, desto mer skillnad kommer vi kunna göra.
1: Nej, stuke mimi. Melody, vi tog eres buchi milaje, kusaka do enkät, penamenge chi regindura.
7: Regindura sike, kado sike, barijera, kamaste pakovas legindori, katale gage, kasile choka gindori pamende, tenakere ame, dömma ame, glalsate janen ame, Aj, budna klam sarete nevjani školi, vipe buča anakudo, sam katete saj, kras jak entring.
1: Aj, tu penes but na klan, pen mange so na klan.
7: Sako da ta varekom pošelma katara ves, musajte da dumajte splikivi k času linje katara vavke šova čeljaren. Aj, kana čeljaren, po ultimo musajte penavlinje zato uret, ke čeljaren kana penavke mesim rumlin. No, aj mange najdrago koča vorba. Burme kana penave vorba, volen pa penen mange vorba. Dom kala me zato uret hela tiden. Aj, mange barijela si ke... Sägrela sika i sär de penen kalle kalle. Ma kothe länge ba jo kothe visa i maren je kavres de penen ai vol ba. Ma kana penen ozat ordet länge kanchinoi.
1: So ka mestu te paruves kusaka di buchi kai lan.
7: Me kam avte sai jav avri ete penav kataravav. Aitena avelan de mande dar aitena penav kataravav ke manus di kempe mande chudato. No, jag vill kunna vara öppen vart jag kommer ifrån utan att få konstiga blickar.
1: Som dam så penel melodi, sar vad jag kär hjälpe. Pen mange, sar du bussos ej, sar si chire gindura.
10: Men bussov Nicole, ej more gindura si sar melodi pendas. Det är med, alltså vi kan inte gå ut och vara öppna med vart vi kommer ifrån. Det är gageationen, ägotsalpenen, aha, gassavisan, vaj, musajte, davduma, sarmelodipendas, jäk chaso, det är charen, gattar med avav. Ägotsalkarna penav länge, ame mesim sigenare, gotsar acharen, ej, penen. Aha, najtu menka är beskän basale butikerna. Så, ja.
1: Gindiske kado enkät paruvela variso?
10: Jag hoppas det. Ke mekka mafte gaje te diken te amesam sa kada sar savore. Alltså att vi är samma som alla andra och vi är inte så annorlunda som folk tror att vi är. Så jag hoppas att det ändrar folks blick på saker.
1: Sartu Bushos.
11: Prinsessa.
1: Prinsessa, shundam katka perdoter nimata so penen pa antisiganismo, so na klande skola. Ai, sar mezi lengo gesesko trajo. Sar acharestu, sar ituke.
11: Alltså, det har hänt också när alltså, ande skola kan ha pirden också. Det har hänt mig också att man blir mobbad eller man blir kränkad. Där de säger till dig Jelly Borby, där de säger till dig ah, men du är det och du är det och du är den här, du är rom och du...
1: Men det är väl inget fel åt det pennen du är rom?
11: Alltså de säger inte exakt rom men de brukar säga det på ett fel sätt.
1: Okej, okay. Sär diskriminerande, ja. Achares.
11: Ja. Ja, så det har hänt flera gånger.
1: Så kan danka naka dokel daspe?
11: Alltså inte så mycket, typ jag säger emot ganska mycket nå.
1: Has du länsa?
11: Ja, valpalle.
1: Sar, mares du, vaj has du...
11: Typ havma, typ jag säger typ att de är så kränkade där. Alltså jag säger ju tillbaka istället för att vara tyst. Alltså, då de säger inte så mycket, de säger typ ah, du har inget land.
1: Aha, godoy.
11: Såna grejer, ja.
1: Okej. Okay. Men kan jag kär hjälpa godo? Aj, du kär den länsa diskutera. Sar, du kär efter.
11: Det tar på en människa för att det är så kränkade när...
1: Kan jag sannas mig till ni? Kan jag lade bevara så? Kan jag vara bara?
11: Hela tiden.
1: Kan jag sannas mig till ni? Att hon känns trubbyt och kan dig och att det är just det. Penne så kan jag lade. Kan jag sannas du då?
11: Ja, hela tiden.
1: Är så pennenas till dig jag har dat?
11: De sakerna är ju stort att det inte är fint att kränka någon på det sättet.
1: Kan jag kan jag sannas bortkicka och saka då en kat? Så jukar jag skattarka då tävel.
11: Att folk ska inse att vi är samma som de andra.
1: Kategori sardante shunen sarsasande shista Stockholm stad lokalo kana malagile meterni matonsa kai stekeren rodi pesar mezio antisiganismo maskarerom ando Stockholmo. Biri sardan vite shunen so penenas pakado rodi pe ora fal shoppe responsibilno pe buci kusa romani includatsia ando Stockholm stad. Vio Jan Selling vol bisarda samensa vovsi professoro ande kritične romane studi anda sadetans högskola ai si responsibilno te sholketa anes jek rapport kusa o resultato solena katar o rodipe. Amare programura ai artiklura shai mindiktara ken po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Mekon simas tumensa ages sim enagma bedin. Kadalesa agurisaras o programo. Mukaftume devlesa.

0: Baya Ilmohed.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Det sista jag husker då, det var liksom att jag ropte höjt att nu dör jag. Det klarade jag att berga mig då, men livet efterpå har ju, man ser lite annorledes på livet. Man sett lite mer pris på det man har runt sig och typ på en måte gitt mig mycket mer glädje i livet. Pengar och rikdom är inte allt här i livet. Men det är faktiskt det att leva som betyder något.
3: Det här samtalet om döden med Robert Verskaup blir en hyllning till livet. Boris Botin, Fapmoi. Du lyssnar på Fapmo Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Jag heter Anna-Maria Alén.

0: Sedan några år bor Robert Warskaup på Andöja, norr om Lofoten. Han är både bärare av sin släkts nöjd-traditioner och en modern shamanism inspirerad av antropologen Michael Harner och Roberts släkting Ailo Gaup. Vi sitter i bilen mellan havet och fjället och ser ut mot vad som kan uppfattas som evigheten. I miljontals år har havets vågor slagit mot klipporna. Det här är en viktig plats i Robert Warskaups liv.
1: Ja, det är ju det öppna stora havet. Du ser liksom mycket land. Det är bara så enormt stort. Så har du det här kraftfulla fjället som är bak här. Det är ju som möter havet då. Och här plejer jag att dra ner och sitta på Svabergen här och fylla mig med kraft från havet och fjället. Speciellt när det är lite vind. Du hör vind och bölgan som slår upp mot bergen här. Det är också en otrolig sån god måte på att fylla sig själv med kraft, ny kraft. Om man är sliten och sånt så plejer jag att dra ner här och sitta och meditera lite och bara ta in allt som kommer. Speciellt när det är stora bölgar och sånt så kan du nästan ta och föla på den kraften. Ja, det må bara upplevas. Det är helt enormt. Så det är ju på en måte blivit ett slags sån sted där jag drar till när jag tränger och fyller mig själv upp med kraft. Och med att kvitta mig med det som inte är bra. Om man har haft någon tunga dagar och så är det ett väldigt fint sted och bruka. Och längre bort här så har vi ju en gammal samisk offergrotta som jag har väldigt respekt för. Och, ja, där är också ett väldigt sånt kraftfullt sted att vara på. Ett fint sted att göra ceremonier och ritualer som man har lärt. Jag fick ju överlevert min tromme där inne i den grotta då, med ett sån överleveringsritual som blev väldigt, väldigt kraftfullt. Och de ondan som nu håller till där i grotta där, de blev också väldigt, väldigt glad för och förnöjd för att det på en måte blev liv igen på det stället. Så akkurat det området här har väldigt mycket kraft och det är bara gott att vara här. Man finner roen och i den stillheten som är här. Nej, jag bara älskar det här stället. Det ger så mycket kraft och den stillheten jag trängde för att finna och få den här kraften. Och så när jag gick hos Ailo Gaup så kallade han ju den shamanismen han lärde bort av för stille shamanism. Och det var ju att vara mycket ute i stillhet för att finna kraft och finna balansen i sig själv med att bruka stillheten i naturen. Så då blev det liksom det rätta stället för mig att vara här ute på Andøya då.
0: Men du, solen.
1: Ja, du ser ju, jag har ju solen tatuerat på armen min här, och inne i solen har jag mina kära barn, och vid en av en solstråle har jag också ett av mina barn. Så solen är liksom starten på allt liv. Starten, eller kraften till allt liv. Den har ju också varit viktig i det gamla samiska. Den är bara där, och den, utan att jag kan förklara det, så är det liksom en kilde, den mest kraftfulla kilden för kraft för mig då.
0: Sorgen hade slagit mig hårt den morgonen jag skulle intervjua Robert Warskaup. Kanske var det så att jag måste hamna i ett tillstånd av stor sorg för att få modet att samtala om den kanske svåraste frågan. Frågan om det kan finnas en tillvaro efter livet. Jag har ju precis fått besked om att min käresta har gått bort idag på morgonen, och det väcker ju naturligtvis mycket tankar om meningen med tillvaron. Ja. Hur tänker du kring livet och döden? Eller finns det alls en död?
1: Jo, jag känner ju den, när du ringte mig och fortalte om det som hade skett, så man på en måte blir ju lite som präget av det. Och känner på en sån märklig, rar känsla. Jag tror ju livet är en slags prövelse, och man må få uppgifter man ska utföra. Men man kan gå igenom, gå liksom många vägar för man på en måte uppdagar eller finner sina uppgifter, vad man ska göra. Då snackar jag lite om min egen erfaring med livet, att man på en måte surrar lite runt, prövar forskjelliga ting och inte helt förstår meningen och varför. Men efter att jag på en måte fick arven med att ska hjälpa andra människor, så har jag på en måte förstått det, och det har blivit mitt liv. Och pröva på bäst möjlig måte att leva efter det. Döden tror jag på en måte är en slags igenfödelse i en annan form. Jag tänker att en del av själa vandrar vidare in i något nytt, och att en annan del blir igen på jorden, men att den frisjälen som slipper och reser drar till Saivo eller dödsrik eller den andliga världen och blir på en måte fri.
0: Vad händer?
1: Så enkelt att snacka om eller ja, förstå eller allt. Men att det är någonting annat, ja, efter döden, det tror jag fullt och helt på. Men akkurat vad är det, kan jag väl inte helt svara på. Men om man liksom tänker på den kontakten man har med åndevärlden och med sina förfäder, så är det ju någonting. Det är ju något där. Så tror jag kanske inte allt man ska ha kunnat veta. Om man först kommer dit, bör man svara. Om man ska hjälpa någon och på en måte inte vet helt vad jag ska göra, så så kan jag få på en måte vägledning från andra sidan om vad jag ska göra för att kunna hjälpa den personen. Det är ju lite med det att bruka tromme och man ändrar bevissthetstillstånd för att få den kontakten. Då kommer ofta svaren och du får vägledning. Så det är ju min egen erfaring med kontakt med den på andra sidan. Men det är väldigt vanskeligt att skönna eller förstå hur det här föregår. Men som sagt, det är inte allt vi ska få svar på. Någonting må bara vara där som en slags magi eller så. Det är ju inte så enkelt tema att snacka om det med döden och vad som sker efter det. Och
0: du växte ju upp i en familj där en traditionell tro var mycket levande. Hur förhöll man sig där kring döden och livet?
1: Jag tror ju det med döden var en sån naturlig del av det, och men det blev på en måte inte snacka så mycket om, för det är ju uansett så är det ju svårt att mista någon som står en närt. Men jag tror ju i det samiska, så i vart fall långt tillbaka i tid, så var det ju på en måte väldigt naturligt. Och jag har väl läst en gång att det med att jojka de som levde för också hållt dem lite i livet. Och det är ju, jag tänker, det är en väldigt fin måte att hedra de som har gått bort upp och liksom kommunicera genom jojk för exempel med dem. Följer på mått att de är när, även om de är gått bort.
0: Robert Warskaup har själv befunnit sig i dödens gränsland i samband med att han fick hjärtinfarkt.
1: Ja, det startade väl för någon år sedan i 2016. Då var jag faktiskt här på Annöja på vinterferien och skulle gå till en hytte på fjället här och tillbringa någon dagar. Och då upplevde jag ju att få ett hjärtinfarkt och blev ju då sent till Tromsö då med ambulansfly och måste entes då för att den åren gått tätt. Under den operationen då, så får jag ett nytt hjärtinfarkt medan jag ligger på bänken där, och då blir det liksom smärten så stor att och det blir följer på en måte att jag förlater livet lite. När jag låg på bänken där och fick dem något problem med att liksom reparera den åra som var tätt i hjärtat mitt. Jag kan inte beskriva den smärten som kom. Då försvann jag ju in mot döden. Allt blev liksom bara mörkt och svart. Men så ser jag på en måte en sån lysande hand som kommer igenom det mörka och tar tak i mig och drar mig på en måte tillbaka från det mörka. Och det var också en sån god känsla, en sån god kraft som bara drog det tillbaka in i livet igen. en sån fantastisk god upplevelse i det smärtefulla. Men på en måte drog mig ut av den smärten. Känner att det är lite sån vanskelig att snacka om, och för det är så sån stark upplevelse. Det är att på en måte bli dratt mellan liv och död. Men heldigvis så går det bra att vakna upp igen och fortsätta livet igen. Men genom någon år då, fram till 2019, så upplever jag ju 4 nya hjärtinfarkt. Och det sista som jag hade då, det var ju... Det sista jag husker då, det var liksom att jag ropte högt att nu dör jag. Och ja, de klarade ju att berga mig då, men livet efterpå har ju på en måte blivit lite annorledes. Man ser lite annorledes på livet. Man sett lite mer pris på de man har runt sig och på små gläder. Det på en måte gitt mig en mycket mer glädje i livet. Det med att faktiskt sätta pris på det man har runt sig. Och att på en måte pengar och rikdom är inte allt här i livet. Men det är faktiskt det att leva som betyder något. Och så lärt mig på en måte att acceptera döden och på en måte att den är där, men det är inte den naturliga del av livet. Så tänker jag det att det var inte min tur den gången. Så jag sett liksom mer pris på livet idag. Det är väldigt, väldigt fint.
0: Berättade Robert Warskaup. Tack för att du lyssnar på Sameradions podd Fapmo Kraft. Jamun len Anne Maria Alén, eller Dervan, lev väl.

Kammarnen. Tumba. Kammarnen då kom. Kommer att se vad boy. Tumba.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Stockholms stad kisdisardas peskibuchi teker en rodi pekaring o anti-siganismo. E romanet er nimata i demokratia ke värdar si teker en buchi te la milai te roden sarmesi o anti-siganismo ande societando svedo.
1: Melem kacha buchi te gangte ajuti sara vie kaverum. Det här är en sätt varje hur vi kan hjälpa andra.
2: Det är kallt och sved om en mista, hur de ska behandla romer. För att tänka på nästa generation, de som är små. Så att de ska också behöva gå igenom det vad vi har gått igenom.
0: Shundan gick sin och smak och så i ternimata penen på antisiganismo i buchi så von steker en tela milaj. Och resultat på rodipe avla gick vajno rapport och kärdo Katar och Jan Selling. Kajsi professor ande kritične romane studie ande Södertans högskola.
3: Jag tror att det här kommer bli en unik studie för det har inte gjorts någon så pass omfattande studie med den här typen av frågor. Där vi tar in också element av det här. Som man kallar jämlikhetsdata.
0: Stockholms stad Sikodolsa veli nekade initiativa teker en rodipe sarmesi och antisiganismo ande agesutni vrama. Numau rapporto so kerenna kerel representatia sairomen pa intrego svedo penel och Rafal Schoppe responsibino tjänsteman karink romani inkludatia anda Stockholms stad.
4: Och Stockholmo kerel representera sar intrego svedo tavel. Ke kado rapporto si zurales importantno e romenge.
0: Tumeshunen po Radio Romano kai jalanda svedicko radio aimesim enagma bedin. Akana kisdipe jek buchi kai Stockholm stad inkrel kadi buchi jalavri pe kodote keren kart lega te keren rodipe sar o antisiganismo sikajol ande rujne formi. E romane ternimata ai romane demokratia ke ambassadorora Sikodol save ulavena jek enkät kusa starvardes pushimata kai erom siteden atfettura sonakleza antisiganismo. Kadale rodimasko resultato avla kerdo ando rapporto responsibin nosio Jan Selling vovsi profesor Professor ande kritične romane studie anda Södertans högskola. Stockholm stad Sikodol save linekade initiativa te kereno rodipe ai mesimas pelengo angunoki dipe kai inkerde ande shista jobbtor lokalo. Kotema lagilem kusa o Jan Selling ai responsibino tjänsteman karink romani inkludatia anda Stockholm stad o Rafal Schoppe.
3: Ja, det här är någonting som har vuxit fram på Stockholm stad och Rafal Schoppe han kontaktade mig för ett tag sedan och sa att de ville koppla in mig för att göra studien. Så att det här är ju, initiativet kommer här från Stockholms stad. Men jag är ju, det är ju en ära för mig att få bli konsulterad och betrodd att arbeta med den här studien.
5: Berätta lite mer närmare kring jobbet. Hur går det till i praktiken? Vad är det för frågor ni har kommit fram till i enkäten? Och varför man gör det och vilka som kommer utföra arbetet? Tills du kan sätta igång och jobba med rapporten.
3: Jag och Rafael har bollat fram och tillbaka här. Jag kom med idéer på ett frågepaket som delvis hade vuxit fram från en tidigare rapport som jag hade gjort för Griff. Som handlade, där var ju de som svarade unga romer. Det här är ju alla åldrar det här. Så det är ju en skillnad. Och sen så har vi ett lite bredare fokus här också. Men det man vill få fram är ju evidens, alltså siffror på hur det ser ut. För att alla vet ju att det finns antisiganism i samhället. Det är väldigt utbrett. Alla romer upplever det på olika sätt. Men man måste ha siffror på det. Och gärna specifika siffror så att man kan förespråka rätt typ av åtgärder. För jag har ju jobbat med de här frågorna och forskat om antisiganism i över 15 år. Jag har väldigt nära studerat också den svenska inkluderingspolitiken och jämfört den med hur det ser ut på EU-nivå och så vidare. Minoritetsrättigheter men också historien. Jag är historiker i grund och botten. Och som jag ser det så, ja, ett centrum i allt det här är det så kallade Z-ordet, zigenare. Det där är en stämpel, en etikett som har funnits sedan medeltiden och som har fått symbolisera allting som inte är liksom acceptabelt eller som är väldigt exotiskt. Och sen har man satt den där stämpeln på olika grupper och mer specifikt just på romer. Och det där hänger kvar i olika typer av fördomar, skämt, fantasier, det är i populärkulturen. Bob Dylan kan sjunga om Gypsy Boy och sånt där. Och nu med sociala medier, TikTok, vi fick höra om olika memes som sprider sig också. Eller antiziganistiska låttexter. Och det där är en typ av antiziganism som sitter djupt i kulturen. Som inte specifikt riktar sig mot verkliga romer, men det finns där hela tiden i bakhuvudet. Och det är det som aktiveras hos enskilda lärare, till exempel i skolor som sen bemöter skolbarnen. Som gör att det påverkar de romska skolbarnens negativt. Det är en sak, så att det är den här Z-bilden så att säga. Den andra nivån är konkreta erfarenheter av diskriminering, hat, hot, mobbning, trakasserier. Utsattheten för det, i hur stor grad och vilken typ av sådana saker har de romer som svarar blivit utsatta för. Och väldigt viktigt, har de anmält det här eller inte? Det är så att säga den andra nivån, den här liksom antiziganistiska handlingar mot verkliga romer då. Oftast romer, den här undersökningen handlar bara om romer. Och den tredje nivån är ju det som vi kallar för det strukturella. Att nämna det här att det ser sämre ut för romer på arbetsmarknaden, det ser sämre ut för romer på i skolgången och även på bostadsmarknaden och så vidare. Alla de här nivåerna hänger ihop, men det är viktigt att studera dem separat, så det är olika frågepaket som syftar till att skaffa en bild av de här olika delarna så att man sen kan se vad det är för typ av åtgärder som vore mest lämpliga. Jag tror att det här kommer bli en unik studie, för det har inte gjorts någon så pass omfattande studie med den här typen av frågor. Där vi tar in också element av det här som man kallar jämlikhetsdata. Alltså man frågar inte bara om upplevelser av, och åsikter och attityder, utan faktiskt hur det är. Liksom. Hur ser det ut med utbildningsnivå? Hur hänger det ihop med erfarenheter av antiziganism och benägenheten att anmäla eller inte, och även uppdelat efter kön naturligtvis. Vi ställer också frågor om deltagande eller delaktighet i samhällslivet på olika sätt, exempelvis om man engagerad i romska föreningar, men om man också är engagerad kanske i föreningsverksamhet där det inte är så många romer med, utan mest icke-romer. Och om man röstar i riksdagsvalet eller inte. Och den siffran, det finns inte än så länge överhuvudtaget någonting. Så att det där är ju ny kunskap som kommer fram här.
5: Men du nämner ju innan att det har gjorts flera rapporter där, till exempel Griff som du nämnde, som du har samlat ihop fakta. Vad skiljer sig mellan den här studien och de som har gjorts innan? Det finns ju Brå som har gjort rapport, Jämställdhetsmyndigheten, och nu är Stockholms stad det här.
3: Den här kommer ju bli den största undersökningen som har gjorts, och dessutom som jag sa, att kunna koppla de här bakgrundsfaktorer som till exempel vilken utbildningsnivå man har till de här effekterna som man upplever i samhället. Den typen av kunskap har inte samlats in tidigare.
5: Tack så hemskt mycket, Jan. Rafal Chope, dusan responsibilno tjänsteman ando Stockholms stad, kusa romani inkludatia ai akana kizdipe jek projekto kai siteki den andra at fettura karing antiziganismo kai avla jek rapporto. Penamenge, sar jalebuci.
4: Zura alles interesno puši pedesma. Kadostavil jek rapporto kai si mai baro ande intrego švedo. O rapporto ste dikel perdal pa antiziganismo, pa buča, pa studier, pa alosari, pa evikaver pušimata, so šoha nas ando švedo pušlo katare rom. Kado studio ame da sa megindo taven oprale ke zora je pan šela respondenter te šajden ame palpale atveto, aj kadal sa veste kerem buči, kadale sa si romane ter njimata sa vesi sommarjobbare, amende feriejobbare, aj e demokratiambassadörer, demokrativärdar, kaj si maskar e rom, aj ste den kadal pušimata lende.
5: Penmange, Rafal, sostar ačares tuke je kasavi buči trubujte kerelpe?
4: Mindi kanasi kadal raportura kerde, si kerde kadal kodol kai nai rom. Sarkai pušlantu kataro rotitori, bro kerdas, DU kerdas, MUCF kerdas, länsstyrelsen kerdas. Alle kodol save keren kadal raportura nai rom. Akanak är rom si andre, ai vi är pushimata si dikle perdal katare rom. Ai kodol kai jana är pushempe, vi von si rom. Amaro gindo si ke site malagio vas sai gruppenza tavel representativt är romendar kai se ande kado temande kado foro. Ai pale shohanaska savo baro rapporto kerdo. Mindi kana pushempe är rapportura si sane. Kodol kai nai rom, pushempe katar kodol savem von feri janen aje pushimata si mindik sakodo katar kodol myndigheter aje temutne organizacije vej komuni so si pushle. Akanak ame inkraso pushipe e rom inkrenkado butan da kadal pushimata ame jana se atvetura. Ale shoha nas pushle oficialnje. A akanak ame shaj sikavas variso so nas sikado me evidens. A kado se zura ales importantno ande buči romane pushimaten sa na ferando foro Stockholmo, ferando intrego švedo. Ando kodo po Stockholmo kerel representera sar intrego švedo tavel. Ke kado rapportos i zurale, zurale si importantno, e romenge.
5: Shunasaske o Jan Selling, Penela Sarvovkerela Buci, kusa kado rapporto kai sita velgata ando shon december. Kai avla kado rapporto presento vano?
4: Amaro gindo si ke ando december sitte kerasik baro konferans ando Stockholms stad och arbetsmarknadsförvaltningen kado inkrell. Ai ande kado konferensa miste sikavas o rapporto e siste sikavas o resultato. Pesasa ai vorbisara sa pakado rapporto, manuscenza sa vejanem pe vi rom, ai vi kodol kai nai rom, te shai dikas perdal, sar te keras kado verktyg, ta vel zuralo e romenge, ai te si chuvas vare so katar kado.
5: Du med sjundan så penenas och Jan Selling är i alla fall shoppe på studie kajkerel pekaring sarmesio antisiganismo ando Stockholmo. Jasmajdur ando Radio Romano te shuna sarsas kana malagilem romane tenimaton sa potan ande shista ando Stockholm stad kaj penenas mange soski bucis tekeren karinka do rodipe te la milaj aj sosko antisiganismo vonnakle ande pesko trajo.
6: Najbušovar mani. Mekera buči ta je dav duma pa antiziganism mu ta me le rom.
5: Aj sar kere sako di buči?
6: Ja sam de gruper, aj das duma me jek foškare, aj han kom stela frogur, hur vi känner oss i vissa situationer och såna saker, alit så.
5: Sar tu bušos?
7: Me bušov David.
5: David, aj sitte vorbim pa antiziganism, so den gosan?
7: De šuponši makana.
5: Na klantu varis hos antisiganismen då svedo? Kana pyrdannande skola var på fritiden?
7: Ja, jag själv var. Så dafto jag exempel. Bote var han i skola gela penavte romsi. Pervo gela kaj shunav. Ah, di musha tigar utanför rika. Exempel för di.
5: Sari tu ke kana kerjol peko då?
7: Nej, man är misto. Vi har med manusha, man kan shunas karalenda geli di mamo dolit.
5: Sosta lanka di buci tekere sakana sitte diken sarmesi antisiganismo.
1: Mellem kacha buci de kanfte ajuti sara vie kaveron. Det här är en sätt vare kaj hur vi kan hjälpa andra.
5: Vitu kereska di buci, sar bušos?
8: Bušov Anthony.
5: Anthony, pen mange so den gosan?
8: Mi sim 20 år gammal.
5: Kade ke tuna klan butando švedo, bari lankatando švedo?
8: Jo, bari leman o Stockholm.
5: Na klant vitu varis hos antisiganismo ande ciro trajo, sarter norom?
8: Jo, na klant botivar.
5: Situ varis hos exempel?
8: Du kommer från Rumänien.
5: Kan na sasko dopendo tuke, sarsas tuke?
8: Te saramena ik svare jek temsi, si amen, ame avaskat jek temsi, kodosike Rumänien.
5: Tu ara kajilan katando švedo, är du född i Sverige?
8: Ja.
5: Så, och švedo si ciro tem?
8: Ja, precis.
5: Ej, kan du penentu keko då? Či penes bal på alla länge varis så?
8: Jo, penaut är musim svensk rom.
5: Ej, tu katesan ajeste des atvetura på antisiganismo kaj jek forskare kaj bušol Jan Selling. Så sitte penes leske?
8: Men sitte penaut leske vad jag gått igenom under de alla åren. Vad jag fått sagt och Ja, vad jag har gått igenom.
5: Alexander, shundankat kasopenen eshave saracharestu.
2: Nej, jag håller helt med. Man har varit med om likande saker, så att säga. Så typ, det är väl det typ, jobbigt va?
5: Gerdas bevittu ke antisiganisman du trajo?
2: Ja, det har hänt. Man har fått födas med det. Det är sedan skolbörjan. Man har börjat skolan från 6 års till 9. Därför vissa har också mycket problem bland romer att gå i skolan för att det är jobbigt för dem.
5: Hur känns det för dig när du berättar det här? Det
2: känns helt... Egentligen är det fel. Det ska inte behöva vara så.
5: Jag tycker att det är en bok som jag heter Jassandoforo. Det är dess enkät som jag har den att vettura på antisiganism. Så står lanka i bok som jag heter.
2: Det är kallt årsfäder man förstår hur de ska behandla romer. För att tänka på nästa generation. De som är små. Så att de ska också behöva gå igenom det vad vi har gått igenom.
5: Sitt du syskon?
2: Ja, jag har 2 syskon.
5: Majtsinne tutar?
2: Ja, jag tror nog i pej.
5: Alltså, pennes du länge kan Gerjol pelensa antisiganismovarikana?
2: Ja, det händer hela tiden. Så att de ska undvika det.
5: De ska undvika det? Hur gör man det?
2: Inte tåt sig. Det är så man föds. Man får på köpet.
9: Jag får show Angelo. Jag är med som 17 år med 3 Katjana i Stockholm.
5: Nej, istuke Angelo. Katesana Jeske, sitte vorbin på Kadibuchi, Milajeski Buchi, Kailante Keres, Ando Stockholm. Sitte piren, te pushenne manushendar. Shaite pene samengesoske pushimata si ande kodo enkät?
9: Ja, kotesi pa sar trainasa med rom, hur vi blir behandlade, katare gajea. Det fälle är viktigt si kodo enkät, shai janene rai, kai siano för oss svedo där som en amaro åsikt kan säga män lego män.
5: Så du kan katarka då enkät, vad förväntar du dig?
9: Jag förväntar mig att kärlka då enkät lachisor ando svedo har inte varit att det jala amaro hango angle lego mängo.
5: Sarsas du kete les emila jeski buchi kate ando Stockholm stad, lätt kosas du ke?
9: Ja, det fär lätt sas det lavi buchi, det Janavas potel lehomenka krembochikate.
5: Nice to ke. So penes tu sartu bushos.
10: Semi.
5: So penes tu tu san yek shiori ai trais katando Stockholmo. Sarita aves yek terni romani she yando Stockholmo.
10: Mete penav det är svårt för man får inte heller så bra hjälp. Sarmeande skola piravas tai jag fick inte mycket hjälp och nu jag har slutat skolan. Jag fick inte alls bra hjälp, jag fick inte kunna för att lära mig skriva, läsa, sådana saker. Och det behöver man kunna i framtiden. Och det fick inte jag lära mig.
5: Och det beror på för att du är rom eller för att skolan inte gjorde som de ska?
10: Alltså, det mest också för jag är rom för att deras uttryck var typ att vi är zigenare som de säger. Vi skäl mycket. De utpekade oss, ja.
5: Vad gjorde du när sånt hände i skolan?
10: Alltså, jag kunde inte göra så mycket. Det fanns inte så mycket att göra.
5: Hade du ingen stöd för att det ska stoppas det som gjordes i skolan?
10: Nej.
5: Nej. Försökte du få hjälp?
10: Mm.
5: Via, hur gjorde du?
10: Vi gick på många möten för att försöka få hjälp. De fattade inte så mycket. Ja, för vi får inte så bra hjälp i skolan och sådana saker. Och det behövs bli en ändring.
5: Så du vill ha mer stöd i skolan för romska barn?
10: Ja, för andra barn. Och, ja.
5: Är det därför du började jobba med romska frågan nu? Med antiziganismen som du ska jobba med nu under sommaren?
10: Ja.
5: Serbushos?
11: Cristiano.
5: Davis Bachtalo Cristiano. Kate vår bisardan perdonegenen sa ajundan så vompende sarisi chiregindura.
11: No mange kadosi ek serio bayo kadosi kresame palakodolem kadibuchi.
5: Så ju kares katar kadibuchi.
11: Eka jenge osik terte pahuchon dosi mai važno mange.
5: Ai gindis ke kerjola pe kodo?
11: Ja hoppas det. Ja, ja hoppas det.
5: Så ska insett så det sa tututar?
11: No väldigt mycket. Faktiskt kado enkät varsna mange aj lava kado på varsna.
5: Sarka shundam penen budjene ke kerdas pe antiziganismo karinklende viande skola. Vi på fritiden. Aj to mök anlag sitte pirenando foro te pushen pa antiziganismo. Desto gindo ke shaiker jol pa antiziganismo kanakere ne buci?
11: Ja, napewno. Ja.
5: Sar, kiedy sa reakcja, ty kiedy lepiej do?
11: No, co ty krav? Najbudz, co ty krav?
5: Bolde sa tu aj żastar, waj kiedy sa le konfrontera, penesa, wari so?
11: No, napewno bolda waj żaftar. Te, speciel, kad sa jan do Szwedo, a jan do Sztokolmo, i gaże normal si ta ves rasiska i hom. Normal.
5: Naklan tu wari so?
11: Jo.
5: Ja, so naklan?
11: Ande szkola, pebuči, moj kolegora.
5: To smo eksempel?
11: Jo, kan jag pröva oss under skola? Moj lärare på nära smaga, men vad duktig du är att du går i skolan. Det är inte många romer som gör det.
5: Vad brukade du säga när du fick höra det?
11: Kanske inte pröva oss.
5: Kanske?
11: Ja.
12: Men som är Elias.
5: Hej Elias. Mm. Pen mange vitu stekere smilajeski bučikaring antisiganismo. Hur känns det? Sar čuistu?
12: Det känns bra. Vi har chans att ändra folks åsikter om oss. Och ge romer mer upp... Alltså, att vi kan göra mer.
5: När du säger ändra folks åsikter om oss. Vilka är folk och vad har de för åsikter?
12: Alltså, vissa folk har olika åsikter på oss. Som att de flesta romer... De är uteliggare och sitter typ utanför Coop. Och då så tror andra att vi... Alltså, så jag har gått i skolan och folk har sagt, är det du som bor där och sånt.
5: Hur hanterade du det?
12: Alltså, jag brydde mig inte så mycket faktiskt. Men man tar det personligen. Men inget jag kan göra.
5: Är det någonting som påverkar din skolgång när du går igenom någonting sånt?
12: Alltså, jag tänker på det, men jag kan inte låta min... Jag måste ju plugga och det för att komma upp i livet och jag kan inte låta det där påverka mig.
5: Så är du fortfarande i skolan?
12: Ja.
5: I vilken klass?
12: Jag börjar nu andra ring i gymnasiet.
5: Så ginnaves?
12: Ekonomi.
5: Så gammestaves?
12: Entreprenör, var bankman.
5: Wow, så du kan sikta högt?
12: Ja.
5: Ja. Gammesteparuves är man och känner gindura karinker om?
12: Ja.
5: Andako do lanka di buči kaj keres akanak?
12: Ja, 100%.
5: Mimi, vitu kate beshes, aj si te keres buči kusaka do enkät. Pen mange sari tuke?
13: No, mange si viktigt gravare så ska förändring i hur folk tänker och tycker. Aj vite, maj bot man nors sitte janen så rom si. Det är många människor som inte vet vad romer är. Andako do, de tycker det är okej att penensi genare, vaj... Gecha-charen, vad det betyder. Många kan inte våran historia. Det är många av oss som inte kan vår egna historia. Det är att vi var slavar i Rumänien, Kasavibajora-Tiranen. Så jag tycker den här forskningen är så viktig. För att människor ska se liksom hur samhället behandlar oss. För att Egage, de har liksom försökt göra oss osynliga för, alltså för en sån lång tid. De har, det är nästan som att de lyckas med det. Genaibot manors sarjanen kona med sam och vad samhället gör mot oss och vi blir liksom osynliga. Så det är därför det är viktigt att liksom visa att vi måste ta mer plats.
5: Jag kan inte säga att för att dessa kadal enkäter är manorsänge. Sar avlatuke kan att dessa kodando vase manorsänge är penesa. Tjejderna med att vettura på kadal pushimata.
13: Nå, tjejanav, jag tror att många kommer vara osäkra på att svara. De kommer vara så här, men typ vart går det här? Vad händer med det här? För det är många som inte litar på myndigheter. Kanske vi bara göra att... De har liksom fått sett att Sverige inte bryr sig om oss på samma sätt. Så här, de bryr sig om Gage, Kasebajora, Chichalebajora. Jag tror också många kommer tänka sig att det kanske inte gör någon skillnad. Alltså, desto mer som svarar på enkäten, desto mer som Sika Vempe, desto mer skillnad kommer vi kunna göra.
5: Nej, stuke mimi. Melody, vi tog er es buci milaje, kusaka do enkät, penamenge chi regindura.
10: Regindura si ke kado si ek barijela, kamaste pakovas legindori katale gaje, kasile choka legindori pa mende, tena kere ame doma ame englarsa te janeno ame, aj budna klam sare te nevjane školi, vipe buča anakudo sam katete sa aj kera si ek entring.
5: Aj tu penes budna klan, pen mange so na klan.
10: Sako da ta vare kom pošel ma katara ves. Musajte da dumajte splikivi k času linje katara vavke šova čeljaren. A je kana čeljaren po ultimo musajte penavlinje zato uđet ke čeljaren kana penavke mesim gomli. No aj mange najdrago koča vorba. Purme kana penave vorba, volen pa je penen mange vorba. Dom kala me zato uđet hela tiden. Aj
14: Många barriärer säger att det är inte legal. Man går till länge bara och går till visa i marenje kavres det är inte bara. Man kan ha penen och sätta ordet länge kanske inte.
5: Så kan jag mest ut på rovets kusaka di buci kai lan.
14: Men kan man säga att jag avrätt det penav katarav att en av avelande man det där att en av penav katarav ke manus di kempe man det chudato. No, jag vill kunna vara öppen vart jag kommer ifrån utan att få konstiga blickar.
5: Som dem så penel melodi, sär vad jag kär hjälpe. Pen mange, sär du bussos ej, sär si chire gindura.
15: Men bussos Nicole, ej morre gindura si sär melodi pendas. Det är med, alltså vi kan inte gå ut och vara öppna med vart vi kommer ifrån. Det är gageationen, ägot sarpenen, aha, gassavisan, vaj, musajte, davduma, sarmelodipendas, jäk chaso, det är charen, gattar med avav. Ägot sarkana penav länge, ame mesim sigenare, gott sar acharen. Ej, penen. Aha, najtu menka i beshen bashale butikerna. Så, ja.
5: Gindiske kado enkät paruvela variso?
15: Jag hoppas det. Ke mekam afte gaje te diken de amesam sa kada sar savore. Alltså att vi är samma som alla andra och vi är inte så annorlunda som folk tror att vi är. Så jag hoppas att det ändrar folks blick på saker.
5: Sartu bushos.
16: Prinsessa.
5: Prinsessa, shundam katka perdot ernimata so penen pa antisiganismo, so na klandeshkola, ai sarmezi lingo jesesko trajo. Sar acharestu, sarituke.
16: Alltså, det har hänt också när andeskola kan ha pirden också. Det har hänt mig också att man blir mobbad eller man blir kränkad. Det de säger till dig, Jelly, Vorby, det de säger till dig, ah, men du det och du det och du den här, du är rom och du...
5: Men det är väl inget fel åt det pennen du är rom?
16: Alltså de säger inte exakt rom, men de brukar säga det på ett fel sätt.
5: Okej, okay. Så är diskriminerande, ja. Achares.
16: Ja. Ja, så det har hänt flera gånger.
5: Så kan danka naka dokel daspe?
16: Alltså inte så mycket, typ jag säger emot ganska mycket, na.
5: Hastu länsa?
16: Ja, varpalle.
5: Sar, marestu vai hastu?
16: Typ havma, typ jag säger typ att de är så kränkade där. Alltså jag säger ju tillbaka istället för att vara tystna. Alltså då de säger inte så mycket, de säger typ ah, du har inget land.
5: Aha, godoy. Såna grejer, ja. Okej. Okay. Men kan jag kärdjolpe godo? Ay, du kär dan länsa diskutera. Sari tuke efter.
16: Det tar på en människa för att det är så kränkade na.
5: Kan jag sannas majtsini, kärdjolas bevariso, kasavobajo?
16: Hela tiden. Vart är
5: kan jag sann majtsini, att hon tjast rubuitu ka ideika och datte jaste peneso kärdaspe, kärdesas du kodo?
16: Ja, hela tiden.
5: Aj, så penenas chide jag chodat.
16: De saken är ju stort att det inte är fint att kränka någon på det sättet. Jag
5: kan jag kärdesa buchikku sakado enkät. Så jukares katarkado tavel.
16: Att folk ska inse att vi är samma som de andra.
0: Kategori sardante shunen sar sasande shista Stockholm stad lokalo kana malagile meternima tonsa kai stekeren rodi pesar mezio antisiganismo maskarerom ando Stockholmo. Biri sardan vite shunen so penenas pakado rodi pe ora fal shoppe responsibilno pe buci kusa romani inkludatsia ando Stockholm stad. Vi o Jan Selling vol bisarda samensa vovsi professoro ande kritične romane studi anda sadetans högskola ai si responsibilno te sholketa anes jek rapport kusa o resultato solena katar o rodipe. Amare programura ai artiklura shai mindiktara ken po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Mekon simastumensa ages sim enagma bedin. Kadalesa agurisaras o programo. Mukaftume devlesa.